0: Ассаляму алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда иртәнге сәғәт 4.
1: Хурматлы дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Әсен әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.

Георгий Ибушев. Ак коеннар арасында. Ак коеннар арасында пешкен коен зилеге, кызыл мәрҗәннәр шикелле тезелгәннәр күр әле, әйтерсең лә яшел ефәк җәймәгә сигелгәннәр, утлы тамчылар диярсең, пешкәннәр, өлгергәннәр, ак каеннарга сөялеп, сыкланып карап тора. Учларыма җиләк итеп, әйтерсең мин наз җыям. Иркәләндем сабый сыман тулып сөю шатлыкка, каен җиләкләре пешкән, яп-якты каенлыкта.

Филюс Хисамуддинов. Ник домлана күзләрем. Аулыма кайтып барам әле. Булмаса да көтәр кешеләр. Күз алдымда һаман ауылдашлар, туганнарым кебек күршеләр. Бала чакны эзлим, яшьлегемне, әткәемнең йөргән сукмагын, бәпкә үлән һәм дә кычытканнар каплаганнар. Авылым урамым. Үткәннәргә кайттым бер мизгелдә, күз алдымда изге хисләрем. Югалттым бит газиз нигезимне, дымланалар шуңа күзләрем. Ник соң язмыш еракларда йөрттең, утка суга салып таптадың. Айырдыңла туған ауылымнан, бәхтімні шетті тапмадым.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә EL номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

0: Мансур Шихапов и мен.
1: Ғинуар, шартлады қыш, зықы суық, ялмап юрды бүттін урманны. Юз яшарлык имен хатырлами, бағырына мынды суық кіріп тулғанны. Килді язлар, бүдіреленді урман, именгіне яфрак ярмады. Зәһәр салқын үткән тимир тәне язда тирнәкләнә алмады. Ләкин тамыры бик тирәндә иде, ә тамырлар яшәү терәге, алар бирешмәде, чөнки аны җылытып торды җирнең йөрәге. Эй күкрәде тамыр, карт именнең бүреләре ачты күзләрен. Ул үлемен җиңеп, җәй башында киеп куйды яшел күлмәген. Әгәр ширләп яшәү кызыгы китсә, туып үскән җиргә ашыгам. Туган туфрагымда тамырым калды, шуңа анда бик тиз савыгам.

0: Халкымның җир биюләре, гырып гадәтләре, юла бәйрәмнәре үзе бер дөнья. Аларда үткәннәрнең чагылышы. Бүгенге җырчыларыбыз, биючеләребез, театр артистлары, нәфис сүз осталары бу хәзинәне тагын да байытып, киләчәккә тапшыра.
1: Тәртип, мәдәният һәм сәнгать сагында.

0: Хужа Насреддин хикмәтләре.
1: Патша үзенең вәзире белән ауга чыккан икән. Кин эшсе булганлыктан икесе дә киемнәрен салып хезмәтчегә күтәрткәннәр. Арале, хуҗа әфәнде, безнең хезмәтчебез нинди кешле? Ул җилкәсендә бер ишәк йөген күтәреп бара дигән вәзир. Хуҗа исә: "Юк, вәзир әфәнде, артыграк. Хезмәтчегез ике ишәк йөген күтәреп бара дигән."

0: Физкульт минут. Иртәнге гимнастиканы башлыйбыз. Радиолычлар янына якынрак килегез. Тавышны ныграк ачыгыз. Яйлырак урын сайладык. Мәшәкатьләрне читкә куеп торабыз. Иртәнге күтәренке кайф көн дәвамына җитәрлек булсын. Зарядкага басабыз. Беренче күнегү. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар аста. 1, 2 турабыз. Артка кайрылып кулларны үскә күтәрәбез. Сузылабыз. Сулыш алабыз. 3, 4 Башлангыч позиция кайтабыз. Сулышны чыгарабыз. Күнегүне башладык. 1, 2, сузылабыз. 3, 4, сулышны чыгарабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2 3 тәмамлады. Икенче күне бу. Төп позиция дәшләнә. Куллар билдә. 1 2 3 4-кә кадәр санаганда башны уңга таба әйләндерәбез. 5 6 7 8-гә кадәр шул ук хәрәкәтне сулга таба ясыйбыз. Күнегүне башлады. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 күнегүне тәмамладык. Өченче күнегү төп позициядә эшләнә. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар күкрәк алдында. Терсәкләр иңсә биеклегендә. 1. Уң кулны турайтып, гәүдәне уңга борабыз. 2. Беренче позицияга кайтабыз. 3. 4. Шул ук хәрәкәтне сулга таба эшлибез. Күнегүне башладык. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Күнегүне тәмамлады. 4-нче күнегү төп позициядә эшләнә. 1 2 кулларны үскә күтәрәбез, артка сузылабыз, сулыш алабыз. 3 4 алга иелеп, бармак очлары белән идәнгә тиергә кирәк. Тезләр бүгелми. Күнегүне башлады. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, тәмәмлады. 5-нче күнегү. Аяк иңсә киңлегендә, куллар алга сузылган. 1, 2, уң аяк белән сул учка тиябез. 3, 4, шул ук күнегүне сул аяк белән уң учка тиябез. Күнегүне башлады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 тәмамладык. 6-нче күнегү төп позициядә эшләнә. Уң аякта 10 тапкыр сикерәбез. Сикергән саен кулларны күтәреп, баш өстендә кул чабабыз. Күнегүне башладык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, алмаштык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, тәмәмладык. 7-нче күнегү. Башлангыч позицияда. Аяклар бірге, қолларны алға сузабыз. Бір, екі, шугалейбіз. Үш, дүрт, тұрабыз. Гауданы мүмкін қадар тұры келі соқлайбыз. Күні-күні башладық. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, тәмәмладық. Физкульт минут тәмәм. Күтәрінгі кәйіп тілейбіз сізге. Келесі ұшырашуларға қадар. Сау болыңыз.
1: Физкульт минут. Ирте койшан хайырлы була. Иңде, илиңде, күңілиңде тәртип болғанда. Үш күннәрінде иртәнге сәғәтләрде тәртип радиосында тәртипле ирте тапшыруы. Мөхтәрәм қунаклар, көн вақиғалары, қызықлы һәм файдалы мәғлүмәт. Иңде тәртип болғанда ғына, илиңде тәртип була.
2: Тәртипле иртә.

0: Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номеры астында теркәлгән «Искатель Казань» радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.
1: Күңелең белән иманлы бул, ихлас булсын теләгең. Өйрәтүче бик күп булыр. Рекламадан ал син, бары үзеңә кирәген.
2: Таланит компанияләр группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәркемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит. Казан қаласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, соңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30 Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
5: Яшиләве 6+.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры
3: 222-06-06.
6: Тәртип Казан 93.1.

Роберт Мингнуллин әнкәйне сайлап алмыйлар. Әнкәсен бик теләсә дә сайлап ала алмый кеше. Әнкәйләрне Ходай бирә, ул фәкат Ходай эше. Әнкәй ул шит ят була алмый, газиз генә була ала. Безнең өчен ул илаһи, безнең өчен ул Алла. Әнкәй ул гади була алмый, гүзәл генә була ала. Әнкәйеңә мәхәббәтле, мәрхәмәтле бул, бала. Әнкәй күңеле, һай сизгер, барысын да белә бит ул. Әнкәйне сайлап алмыйлар, бердән бер генә бит ул.

0: тип яршаллы 92.
1: Илхам Шакиров, «Сүйінішкәлісім», Шаукет Галиев сүзләре «Татар халык күйі».

0: Башкалабызда уақыт иртәнге сағат 7. Хайырлы иртә, хөрмәтле тәртип радиосын тыңлаучылар. Без бүген эфирда.
1: Хайырлы иртә, хөрмәтле тәртиплеләр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ничек сезнең көннәрегез? Ничек таңнарыгыз, иртәләрегез? Матурмы? Безнең кысман шайдыр Зөлфия.
0: Нәкъ тә шулай бүген 6 май 2026 ел хиҗри ел белән Зөлкагъда аеның 19 көне.
1: Сорыйм әле миндә. Ничегрәк узды ялларыгыз? Зөлфия, синең ничек узды ялларың? Бәрәңге утырттыгызмы?
0: Без
1: утыртмадыгызмы?
0: Бәрәңге утыртучылар да бармы ни ул?
1: Менә кырыңда утыра берсе.
0: Әй, шулай мине?
1: Җир мамык, Казанда җир инде уңган, Аллага шөкер.
0: Юк, сез Казанда утырттыгыз иле Октанышта?
1: Казан читендә.
0: Иле дип җибәрәм әле.
1: Әйтерсең, Октаныш турында сүз чыккач шушы дип әйтсәң генә инде. Юк, юк, ни, биредә безнең үзе безнең җиребез бар, Аллага шөкер, шуңа күрә кемнәр әле утыртмаганнар. Зөлфия, соңга кала күрмәгез.
0: Әле безнең Күкмара якларында менә мин әзрәк кушаны, әйе, кар яткан урыннарда бар әле анда нинди бәрәңгеләр. Дуслар, сезнең арада да бәрәңге утыртучылар бармы? Менә кишер чәчүчеләрне мин беләм.
1: Суган, бәрәңге берсе дә калмады. Аллага шөкер котылып куйдык инде. Хәзер инде шөп чыккан көтәбез.
0: Әле бездә эш башланмаган, ә менә бу аякларында инде март урталарында ук кишер чәчүләрен мин беләм.
1: Анда, анда бит сәнгать юнәлеш дип әйтергә мөмкин. Ул бит аерым бер авыл, менә исемен генә оныттым авылның. Аларның үз йолалары бар, ничек итеп әлеге кишерне утырту серләре бар. Син шул авыл турында сөйлисеңдер инде.
0: Шул авылдыр инде аның ул хакта мин укыган иемдә узган ел Ватаным Татарстан гәзите бик зур язма әзерләде. Нәкъ менә шушы авыл хакында, аның кешеләре хакында, аларда гына сакланып калган менә шушы гореф-гадәтләр хакында тагын бер эзләп табып искә төшереп укыйсы булар әле.
1: Авылның исеме исеңдә түгел әйбит.
0: Юк, исемдә түгел.
1: Менә шулай булгач, әлеге авылдан чыккан, әй, языгыз әле без карт кырыга әйтегез әле, искә төшерегез әле, нинди авыл булды микән, исемен чик микән, үзебезнең эфирыбызда да әйтеп узырбыз әлеге авыл турында. Шадыр Зөлфия.
0: Әй дуслар, әйдәгез инде без сезнең белән ВКонтакте сәхифәсендә аралашыйк. Бүген иртәдән анда сезгә хәерле иртәләр, матур иртәләр теләп бер пост куелар һәм шуның астына комментарийлар яза торсагыз була. Безнең аралашу мәйданы сезнең белән нәкъ менә шул ВК ВКонтакте сәхифәсе булыр. Ә инде әдип сүзе белән эфирыбызны дәвам итик. Агач гомерен билгелиләр бужралардан, атның яшен билгелиләр карап алмас.
1: Түшенәдер инде.
0: Әйе, нәкъ тә шулай балыкныкын тәңкәдәге сыры белән, кеше гомерен җырлый торган җыры белән, салган эзе юлы белән бәялиләр карап эшенә, дип язган безнең Роберт абый Әхмәтҗанов. Менә шушы рухта, дуслар, эфирыбызны дәвам итәбез. Алдагы 2 сәгать дәвамында безнең белән бергә булыгыз. Гадәттәгечә матур җырлар, уеннар, кунаклар.

0: Арабыз, һәм инде файдалы, сезгә кирәкле мәгълүмәт тәнәк шуша 2 сәгать дәвамында булыр. Без туры эфирда сезнең белән бергә Зөлфия Гыйльметдинова һәм Алмаз Нургалиев булыр.
1: Әлбәттә, әлбәттә, Алмаз Нургалиев әле ойны бетмәгән бай йокысыннан.
0: Хәерле иртәләр баршагызга да.
2: Салават Фәтхетдинов Казанда торсаң иде. Алмаз Хәмзин сүзләре Пирзәр Мортазин кие.

0: Тәртиптә реклама.
1: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
2: Яшиләве 6 плюс.
3: Ит, йомырка, күпме кирәк? Сөт агайылга булып, бу муллыкның төп хикмәте ихластан алган азык. Аны алган оттырмас. Иң шәп азык ул ихлас. Ихлас бер дигән катнаш азык. Нәтиҗәсе булсын дисәң, мал туарың уңсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Барлык мәгълүмат 222-51-04 телефон номеры буенча.
4: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май – Бейік Ефәк юлы. 19 май – премьера Йосыф Зүләйха. 20 май – Зәңгәр Шәл. Төп роллердә Шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
5: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026
6: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Тәртип радиосының баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлева һәр шәрсенбе көндезге сәгать 10-дан алып 12-гә кадәр сезнең сорауларга җавап бирә. Эфир эшчәнлегенә кагылышлы сорау тәкъдимнәрегез булса, шалтыратыгыз. 222-06-06 Казан коды 843.
7: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры
8: 222-06-06.

0: Дуслар, хайрли тәләр, инде әдәби мизгел сәхифәсенә дә килеп җиттек. Хәм дә инде бүген без сезгә Ринат Абыхарисның шигырьләрен яңгыратырбыз. Кеше кайчан ямсыз? Кеше кайчан ямсыз була? Күз яшереп сөйләшкәндә, алдын артын карамыйча, путлап вәгъдә өләшкәндә, күнләшкәндә башын җыеп, үз-үзенең шәүләсеннән шәүләсе озын булганга, аның карсак гәүдәсеннән. Кеше кайчан ямсыз була? Рәхмәт әйтә белмәгәндә, синең йөрәк гөзереңне колагына элмәгәндә, көлмәгәндә кеше белән, халык күңел ашкан шакта, кара гына эзләгәндә, күз яшеннән калган тапта. Кеше кайчан ямсыз була? Сабыйларга вакырганда, ата-анасын, дусларын бусагасыннан борганда, торганда сыным катырып, сырты чыккан карт алдында, күзенең нуры сынганда, йөрәгендәге салкыннан. Кеше кайчан ямсыз була? Хак булса да мактанганда, буш куклар күктә шартлап, тикрек булып тамганда, аңлаганда, акланганда шакшы кулын шит шабуга сөртә-сөртә, яшәгән шакта күршесен озын акша белән үртәп. Кеше кайчан ямсез була? Үзенә дан даулаганда, гынахлы ашык кышакны матур яба алмаганда, алдаганда яшен картын, ант суларын ишә-ишә, өмет таптауның җинаят икәнлеген дә белмичә. Кеше кайчан ямсез була? Үзен матур санаганда, уртак табын табагыннан мулрак калжа сайлаганда, бәйләнгәндә юк бар өчен, янаганда, кизәнгәндә, кешелеген югалтуын күрмәгәндә, сизмәгәндә.
1: Ә кеше кайчан матур була? Кеше матур шул чакта, башкаларны чакырганда, үзе яккан учакка. Ятлар белән танышканда, күзләре җылынганда, шул җылылыкның рәхәтен җаның белән тойганда. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул чакта. Ерак дусын очраткачтын, елаганда кочаклап, җырлаган чакта җырының моңында эрегәндә, бәхеткә таба чапканда, күршеңә юл биргәндә. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул мәлдә. Шигыр тыңлаган чагында, уйга чума белгәндә. Мәхәббәтен сүзсез генә аңлаткан мизгелендә, бәхет белән сөйләшкәндә, бәхетнең үз телендә. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул мәлдә. Иң авыр минутында да, тормышка гашик хәлдә. Сөйгән ярын югалтса да, сөюен сакланганда, иң гынахлы гышыкның да сафлыгын аклаганда. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул вакыт, иле өчен, халкы өчен яшәгәндә, җан атып, замананың авырлыгын җилкәсенә алганда, олы данга ирешеп тә, кеше булып калганда.
0: Ак теләк. Алтын-алтын яфраклар төште, төште ушыма. Алтын-алтын теләкләр килделәр тел ушыма. Һәр агачны һәр язда яш яфраклар төрсеннәр. Кешеләр дә алардан гыйбрәт ала күрсеннәр. Каурый-каурый ак карлар кунды-кунды ушыма. Аппак, аппак теләкләр килделәр тел ушыма. Бетмәс, төкәнмәс юллар җир тирәли китсеннәр. Без барасы ак юллар ак бәхеткә илтсеннәр. Сәйлән-сәйлән тамчылар тамды, тамды ушыма. Матур-матур теләкләр килделәр тел ушыма. гүлләр шәшәк атсыннар, сәйләннәрдән төс алып, шәшәк атсын кешеләр, мәхәббәттән көш алып.
1: Жәяу. Тарих буйлап яланаяқ атлыйм. Машинада шапкан шак булды. Аягымны туфрактан айырып, мин біразға ахыры ұтылдым. Қамыл тише нишкерген табанны. Шып-шық тизәгендә тайылам. Әллә нишек шунда, кірә алмыйм шәхри ғымрымның жайына. Жәяуледән ізләр жирдә қола, осқылары қола, үскісі. Мин үзгенмін ахыры, ах, үзгенмін аяқ ізләрімнің дисбесін. Тиме-тиме қола жирдә ізләр. Тарих буйлап, жәяу бараман. Дисбе тізіп, шынки үзік дисбе. Рухны тазартырға ярамай.
0: Сіз әлігіне Харина Табы Харисның бірсіннен-бірсі матур мәғнәлі шиғырларын таңлабыздығыз. Шын атында іштәліклері ескетмәлі біт.
1: Әйе, әлі тағын бек көп шиғырларын ұқып болар еді, ләкен мені шушы минутта біз Венера Паганиева башқаруында Зәңгәр тұман деген бек матур жырны да қойып кетсек, бек орынлы болар деп ойлаймын.

0: Тәртип радиосы үз эшен дәвам итә, эфирыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлегенә сез Ренат абый Харис сүзләренә язылган Венера Ганиева башкаруында Зәңгәр томан дигән җырны тыңлап үттегез.
1: Әйе, нәкъ шулай.
0: Һәм инде алга таба да безнең эчтәлекле тапшыруларыбыз, файдалы мәгълүматлар бик күп булачак радио эфирында. Бүген 6 майга тапшырулар тәртибе белән сезне дә таныштырып үтик әле. Инде безнең иртәнге сәгатьләрдән бирле иртәнге гимнастиканы тыңлагансыздыр, иртүк торып, тезелеп басып физзарядка ясап алгансыздыр. Алмас, синдә андый гадәт бармы? Иртәнге зарядка?
1: Саат ничәдә ул?
0: Иртәнге 6-да, тәртип радиосына кушылып.
1: Мин ул вакытта юлда идем бит. Менә нәрсәгә белмим икән мин иртәнге зарядка турында.
0: Менә шул. Тәртип радиосының менә бик тә шундый бер матур гадәте бар. Ул безнең өлкәннәребезгә, яшьләребезгә, гомумән тәртип радиосын тыңлаучыларга бераз буыннарын язып аларга тәкъдим итәм.
1: Аны Алмаз абый үткәрә түгелсең, хәтеремә ялышмаса, Хәмзин.
0: Тахир Хатбуллин үткәргән бүген иртәнгесен, әйе, Алмаз абый да үткәрә.
1: Вай, алайса, карады, нигә мин үзебез сөйлибез? Менә шул нинди читексез Шитекшинду.
0: Әйе. Һәм инде безнең менә сәгать 9-га хәтле булачак тәртипле иртә тапшыруы. Без бүген бик тә матур кунагыбызны көтәбез. Һәм инде 11 сәгать 17 минутта әниемнең җылы кочагы дигән тапшыруы безнең эфирга чыгачак. Резидә Ахьярова хакында булачак.
1: Менә нәкъ менә Зәңгәр томанның авторы.
0: Әйе, Лилия Муллагалиева алып бара әлеге тапшыруны. Икенче яртыда безнең Жанашым, Жанашым дигән тапшыру эфирга чыга. Яш туташларга безнең Венера Шәмиева үз киңәшләрен бирәчәк. Һәм инде өченче яртыда әдәби мирас дигән тапшыруда Клара Булатова иҗаты хакында сөйләячәк Хатип ага Миңнегулов. Ә менә өлкәннәр гимнастикасын безнең Алмаз Хәмзин белән Динар Бәдретдинов сәгать 4-нче яртыда кабатлы икән.
1: Ярар.
0: Эштә утырып арыгач.
1: Әйе-әйе.
0: Бераз гына силкенеп алу мөмкинлеге. Һәм инде безнең 5-нче яртыда Мәгърифәт нуры дигән тапшыру эфирга чыгачак. Шулпан Хайдарова белән әңгәмә булачак ул. Аны безнең Фәния Лутфуллина алып бара. Кичке сәгать 7-дә кабатланмас моңнар тапшыруында Клара Булатова иҗаты хакында ишетә алырсыз. Наилә Паяхина сөйләячәк. Һәм инде кичке 9-нче яртыда Әкияттә кунакта дигән тапшыруыбыз эфирга чыга. Монда без нәниләребезгә Буран әби дигән әкиятне тәкъдим итәбез. Һәм инде кичке сәгать 9-дан соң бу инде безнең иястүгә озын яңгырагач безнең кунаклы сәгатебез эфирда кабатлап биреләчәк. Димәк, көндезге сәгатьләрдә, иртәнге сәгатьләрдә кем безнең тапшыруларына, иртәнге тапшыруларына ишетә алмады, кичке сәгать 9-дан соң тагын бер тапкыр тыңлау мөмкинлеге булачак.
1: Кунагыбыз турында сүз бара инде, ә бүген безнең кунагыбыз Казан шәһәр филармониясе вокалисты, балалар филармониясе сәнгать җитәкчесе, бик күп бәйгеләр, конкурслар, фестивальләр җиңүчесе Гөлназ Җәмил кызы Гафурова.
2: Әлфия Авзалова, Кәккүк, Әхмәт Ирекәй сүзләре Солтан Габәши көе.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда иртәнге 8.
1: Тәртипле иртә көнне хәерле итә.

0: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларыбыз, бізде бүгін қонақ Қазан шәһәрі филармониясы вокалисті, балалар филармониясы сәнғат жетекшісі Гүлназ Жәмілқызы Ғафурова, оның бүгін туған күні де, һәм енді біздің бүгін сөйлесші сөздеріміз де бик көп. Міне, мен олмас шуны да еске алып өтесім келе, біздің бит Гүлназ шүт кіне Ғалескер Камал театрына ішке кірмеші қала. Фәрит Бикшәнтәев курсында оқып, Зәңгәр шәлдә мәйсәрәне уйнап йөргән кыз бит ул. Менә шуннан филармония. Ничек булды менә бу юл? Бик тә кызыклы.
1: Сине бу дөнья тормышын сындырган да сындырган. Җырчы, рәссам, дизайн булгач бит менә рәссамлык дигән сүз.
2: Аны да параллель рәвештә алып бардым, әйе.
0: Һәм иң кызыгы, менә ничә яшьтә уйналган Зәңгәр шәлдәге мәйсәрә ролен Гөлназ хәзер дә иҗат итә. 17-18 елда бар инде, димәгеме бит? Әлігі рөлге де.
2: Білесімі, 17-18 ел бар, деп әйтесім келе. Шынки біздің Қазан био ансамблі білен мюзикл. Әлігірек мюзикл еді. Ол нәшіл 20 елға яқын ойналайды. Түрлі гастролерді еріп, Ресейді әмін, Қазанда мы, Татарстанда мы. Әмі ол Зәңгершәлінің қысқартылған варианты еді. Анда біз Рүстем Асаев Булат ролінде еді, мен Мейсара ролінде едім, хәм менің білен параллель рәвіште Лесен Сынагатова ойнайды. Не үшін? Ну, хатын-қызның енді, енді сәбәп бар, декрет. Алмаш тілінеш. Омнашылай тұрып, бір-бірі бізге ердем кулын сұздайдык. Хәм енді бүгінгі кінде, міне ол мюзикл, музыкаль спектакльга әверілді, һәм инде 4 елға якын ул куйла, 5 ел юктыр әле. 4 елға якын музыкаль спектакль булып куйла. Без аны бүгенге көндә Сәйдә Мөхәммәтҗанова белән уйныйбыз. Әйе, ул Мәйсәрә, һәм мин Мәйсәрә, без ике Мәйсәрә алмаш тилмәш аның концертлары булганда, минем концертлар булганда ул һәм Булат ролен алмаштырды Рөстәм Насыбуллин. Ул безнең бердән бер булат.
1: Ул тыгыз булмагач, концертлары булмагач, әйбәт.
2: Аның башка, аның башка мөмкинлеге юк. Кирәк икән уйныйсың. Һәм инде Аллага шөкер, безнең филармонияда беләсезме, менә ул ягы бар. Безнең ике состав, өч составта булганы бар. Әйе. Бірнеше состав біздің. Әм енді ол біздің үшін, артистлар үшін де, біздің жетекшілері біз үшін де рәхәт нәрсе. Ну, кіші бетінде ол ауырыйды, ауырып та кетірге мүмкін. Олай да, бұлай да мүмкін. Шының үшін міне ол яғы яқшы. Рәхмәт жетекшілері бізге.
0: Мой ойында міне шушы шәһәр филармониясы Тинчурин театр
2: узашақ, әйе Зәңгершәлгә шақырып қалабыз, килегез, анда Сәйдә Мөхәммәтҗанова уйнаячақ. Һәм инде безнең тан киләсе спектакльләр бар. Бик күп керегез. Хөрмәтле тамашачылар, шуннан да менә рус телендә, татар телендә дә кирәк икән спектакль, кирәк икән концерт, кирәк икән бөтенсе төрле тавышка, оркестрга кушылыпмы? Рәхим итегез.
1: Ул шунап та бик тә қызықлы тамашалар, мен бірсінде ғана болдым. Аңсында айтым, аңсыда аның Аладдин болды. Нәрсе деп айтасы келе, біріншіден бик тә сәләтле артистларыбыз бирәдә эшли, һәм дә шушы сәләтләрен күрсәтергә мөмкинлекләр бар.
2: Мөмкинлекләр.
1: Вокал буенча, мин дә аерым матеге вокалга тукталып сасым килә. Ол болсын маланда Лейсан Закирова, Лейсан айтырып жырлағанын мен білмейдім. Әйе, Зүләйлә бар. Искитмәл деп тыңлайдым Зүләйләрне, ләкин ол төркем.
2: Әйе, түрк. Әлі Лейсанға келгендә Закирова, ол тәлі біздің балаларға, мені туған жерім ватаным жыры яңғырады ма? Ол композитор боларақ та. Ашылыш.
1: Әйе,
2: бізге бик көп жырлар ижат етілді. Шулай Фәридә осы дуэтін алсақ. Фәридә ханым, ол бізге шулай жырлар ижат етті балалар филармония ансамбліні. Композитор боларақ, ой, композитор дейм, сөзлер авторы боларақ. Бізде бит жыршылар. Сіз ул жыршылар, юк шыннан да ул жыршылар, халык жыршылары әйме. Һәм инде безнең тамашачылар, алар оларның театраль яғынан һәм инде актер буларак оларны білмейдер, білмейдедер. Чөнки телевидениедә олар җырчылар буларак үзләрен таныштырдылар. Ә бүгенге көндә әле алар актерлар да. Менә Резда Шарафиевабыз, әйме. Искә төшереп алыйк. Ул да безнең филармонияда.
1: Үз вақытында
2: Харисов, Фердинанд Фәтхи, холог артист, ой, ол нешеге тұрып ойнай бейді, Зәңгір Шәлде, ескеткіш, Фәрида Алсуларына
3: олдым еді.
2: Ишан
1: Хазіретті,
2: әрбірізміне Мұрау Батырына олсақ, Рафаэль Нәймі, әрбірсін три богатырянда егітлері біз. Кызлары біз, ескеткіш талантлым. Білесі мен, біз бір-бірі бізге де ашылыш. Шынке, міне, оралашқанда біз жүршілары боларақ келдік мұнда. Әйінде екенші ақтан әлі міне түрлі сәләтлері бізді бар. Біз бұлайда ішілі алабыз, біз тігілейді баштада әйлен алабыз.
1: Әйбәт тәжіребе аласын инстанды. Мен шойдып кентіруге өмкін. Міне, қазір ярар. Енді сіз бүтін өзде тәжіребелі артистлар. Менің көптеннен бір сұрауым бар. 4-5 яшлык баланы ничек җырларга өйрәтергә? Аңлатып китәле кыска гына. Ник дигәндә, ул бит аппарат, диге сәләт диләр. Әлбәттә, сәләтнең дә кагылышы бардыр. Адам баласы инде ул җыр тыңлап үсәргә тиештер. Ләкин бит әле аппаратны эшләтеп җибәрмичә бер нәрсә барып чыкмый. Мин үземнән чыгып әйтәм. Балаларны мин өйрәтеп карадым, менә минем 4 малай, 4-сен берсе дә Бірсінде де көрініп тұрмай әлі жырлайшақ деген әйбір.
3: Ғыммен ол бет енді мені балаларға...
2: Тұтты әлі ашықма әлі, мен айтмыш лесін шылай деп әйттің мен аға?
3: Ол бет мені ғыммен балалар келелер бет ендей ме? Жырлайсылара келіп келелер. Оларыны бет кері, сен жырлай білмейсің әлі, сен кетіп тұр әлі деп әйтіп болмай бет аларға. Бала
2: көңілігімінің
1: Мен Евгений Мироновны алабыз екен.
2: Жырлатып була, һәм һәрбер баланың үз тамашашы булачақ.
1: Кімнеңдер әтенісі генә булса, бәлки әнисі генәдер, ахыр чикта. Юк, мен нәрсә әйтәм, менә шу Мироновны алабыз екен, ул ишетү сәләте булмаган. Әйе, тавышы ниндидер бардыр. Уланың ниндидер математик рәвештә, менә шу тамакның дип әйтәгендә аппаратның кайда нинди нотадан Туымларға үйрәніп, мен шайтырып жырларға үйренген кіші. Ишетмеші, ол ишетме. Мен шынданға шығып айтамын.
2: Біздің связкалар, вокаль связкалар, олар мышцылар. Мен спортсменнар нешік шығылен әлер күн түн, ей ме? Біздің де мышцылар шылай тұрып сен шығыленсен, олар мышчны памет деген нәрсе бар. Әлігіне мен шыл месталыны кетірдегіз, ей ме? Ол яқтан әйе. Әмінді біне консерваторияда оқығанда веден фониаторға ерейдік. Анда енді мен де ерейді, мені қызық еді, менің связкаларым өзгере ме, юқ ма? Шыннан да олар қолын аяда, ұзын аяда, әлі нәрсе әшілі. Міне мышцылар неші көсе спортсменнарының хәм нығы, тауыш яқтан да шулай. Хәм енді міне консерваторияны олсақ, әйме, міне бірінші курсқа келушілер бар, бик талантлы балалар бар. Міне иіс кеткі шынды міне тауышлары міне шілтіріп оққан шешмеді, әйме, бар кішірек. Данныйлары болған. Әйе, әмәбек тараш, үш сүйішен. Міне, шыннан да міне спортсмен күбік өзін дрессировать түгілінде, физик яқтан нығыта тауышына айтамынды. Әм, ол көпті барашақ.
1: Бар. Бар, анды балар.
2: Әйе, бар еді. Бар еді.
1: Әйе,
2: әмінді бүгінгі күнде балалар үшін мен өзіме шынды сөз бердім, деп айтасым келе. Мен тұрмышында түрлі оқытушылар болды. Бар қонат өстірушілер болды, бар қонат сындырушылар болды. Әмінде сөз бердім, мен балаларға қонат өстірушігіне болашақмын. Әмінде мен ұшанып қалам, ол балалар, міне, көйбірлеріне 15, 16, 17 яшында балалар филармониясы һәм менде бүгінгі күнде де олар дәвам етәләр, олар дәвам етәләр, йөриләр. Мен аларға юк йөрмә деп әйтә алмыйм да, әйтмим дә, әйтмәячәкмен дә. Чөнки мен тормыш рәвешендә мен аларға гел ярдәм кулын сузачакмын, гел олар белән иҗаттамы, тормыштамы бергә булачакбыз. Менә ул яктан мен аларға Әне боларақ.
3: Әйе, трек боларға тұрышасыз.
2: Әйе, трек.
1: Әмін әлі ничек деп айтек, бары бир битинде орындар шиклеуле, булсын ул салаватик, булсын ул филармонияда иштурган
2: кастинг. Биздин кастинг, гыл кастинг бар,
1: эйе. Ишик киттирип этип жибересең сен балаларды, бүтүнсүн да алып бере алмайсың битинде сен. Эйе, кимдиндер инде атянисе, алып келе, мажбур эле андыйлар да бик бүгүнкү күндө айрыша бик көп. Вакыт хазыр жетерлик. Кимдиндер деп айтек, бала менен гана отурушу анилер да шапты.
2: Андыйлар менен да биздин минем инде. Мен ул балаларны билем. Балалар менен биз нишек бар сүйлөшөбүз. Алар бит бүтүн нерсени сүйлөр. Бүтүн иште болгон, көңүлүндө болгон халатын оңлата алалар. Ам инде мен психолог буларак.
1: Сен эле биздин үстөбүнө психолог да.
2: Албетте, окутуучу психолог. Психолог болмасаң, сен бала менен илимтеде боло алмайсың. Балалар алар нишек бар мине? Нишек бар? Алар чиста. Алар менен ойноп болмой. Аларны тиги нишектер алар бүтүн нерсени скан ясалма ойноп, алар скан кебек бүтүн нерсени оңлойлар. Бүтүн нерсени билелер. Син яратмыйша гана дәрескә килсәң, алар йөрмәячәк. Йөрмәячәк.
1: Ишекне тияк тыңа басаң, һәм шакылдап китеп кередән җәләм.
2: Әйе, әйе.
1: Ә менә әйтеп киттең, 15-16 яшьләрдә, 17 яшьләрдә тула йөрүчеләр килә дисең.
2: Алла берсә кияүгә дә чыга ачаклар.
1: Әйе, әйе. Бит барыбер урын шикледер бит инде. Менә кастинглар булып торамы?
2: Менә мәсәлән, кастинглар булып тора. Үскән балаларга башка проектлар ачылып тора. Кастингларга келгенде біздің хар елны май ахырында, июнь башында бара. Бұйыл 3-ші июнде кастинг ұзайшақ. Ол бүтін мәхлімет біздің сайтта бар. Қозан шахар филармония сайтында да біздің балалар филармония, детская филармония деген ВК биті бізде да бар. Бүтін мәхлімет. Келігіз рәхим етігіз. Хәмінде балаларға олар бию яктан мене козан мене козан балалар филармониясын алсак, ул біздің официал вид біздің. Анда біздің биючілер де бар. Хореография ме, ул козан бию ансамблінің койнында орнашкан студия ме, анда 500-ге якын балалар шығылене. Ортықтадыр инде ме, анара инструмент келгенде түрлі ойын құралларында біздің Илнур Ганиев алып бара оқыта оқытушы боларақ анары вокаль яғынан рәхим етігіз бүтін нәрсе бүтін нәрсе балалар үшін һәм әлі ол балалар мына биюні алсаң әйме вокалына алсаң олар үтәлі музыкаль спектакльдерде де ойнайлар ойнайлар әйе олар тегі ойрымына жырлап ерме, ойрымына бейіп ерме. Олар біне ұлы артистлар білен, халық артистлары білен, бір реттен, бір сәхнеде ояқ басушылар. Бірінші адымларын міне олар шынды тәжірибәлі артистлар білен. Шығышларын енді, шығышлары бәйлі.
3: Хәмінде міне біздің радио тыңлаушыларымыздан да матур тілекілер келіп іріше башлады. Балаларыбыз ұстазларынан оңды, Аллаға шүкір деп язғандар міне, милләтіміз үшін бик керекілі, файдалы іш башқарасыз Гүлназ ханым келешекте де сәлемет болып, бүгінгідей дүнияны балқытып, ижатығыз білен сүйіндіріп, тирәйінге матурлық үлешіп, хайырлы ғымыр кешірерге ясын сізге. Хызметігізіні көріп, бәйелеп тұрсынлар, ішләгенлерігізінің әжірін көріп, яшәгіз деп язып жіберген Ләйлә ханым.
2: Рәхмәт матур тиләкләр. Шундый матур иттереп тилек ирештер, рәхмәт сезгә.
1: Башка милләт балалары да килә дип беләм менә бит.
2: Әйе.
1: Нишчегрәк хәле алар белән. Мен хәтим на русском дип әйтмәр, мәҗлесе белә урысча.
2: Бар, бар балалар менә бөтенләй нишек татар телендә сөйләшмәгән балалар. Әмма әтиәниләре тели, телләрен онытмасыннар дип инде китерәләр. Мәсәлән, андый балалар да бар.
1: Телләрен алмаса татар телен әйтәсең, әйбәт.
2: Татар телен, әйе, татар телен. Алар мәсәлән, рус телендә җырлыйлар, күрсәтер тавышларын, матур итеп җырлыйлар. Һәм инде әтиәниләр белән аралашкач,
1: син кыйлап аны кайтарасың инде нәрсә.
2: Мин инде аңлатам, менә аларга авыр була дип инде кайберләре репетиторлар белән хәтта шығыланалар.
1: Татар тілі бойынша.
2: Татар тілі бойынша, әйе, татар тілі бойынша, шынки мен айтам,
1: сіз білесіз. Отыр көрініш бетін деп сізге.
2: Әйе, мен аларға аңлатам, сіз бетін де аңлайсыз, мен балалар татар тілінде сөйлешуші, оралушы бала, хам сіздің бала, мен ингіліс тілін үйрене башлаған көбік Мен ашындай нәрсә инде. Аңа авыр булачак, һәм инде аңа күңелсез булачак, менә ул балалар алга китеп барышлары булачак, әйме? Менә сезнең бала, мәсәлән, татар телен белми, ул беренче адымнарын ясый. Әмма аңа мәңләтә, йөзләтә тырышырга кирәк булачак. Чөнки ул балаларга менә җиңел бирелә бит инде татар телендә җырлар рәхәтләнеп, 1-2 көн өйрәнәсең дә, алар инде рәхәтләнеп карап, укып текстны рәхәтләнеп җырлар. Ә бу балаларга өйрәнергә кирәк. Ничек итеп татарча дөрес иттереп әйтүен, матурит ул бит инде башкача җырлана. Татар телендә башкача без җырлыйбыз, рус телендә башкача, чит телдә башкача. Һәм менә шундый сөйләшү алып барылгач, әти-әниләр белән менә шулай итеп без бөтен нәрсәне мин аларга ничек бар аңлатам. Алар ризалык бирәләр икән. Без менә ул бала белән төрле яктан эш алып барабыз.
1: Һәм ялазанда тәфтиләмиз җырлап чыгып китә.
2: Алар татар телендә җырлыйлар. Акцентсыз. Ну бар инде монда безнең мишәрләр дә бар. Русскоязычный казанлы балалар безнең аларның үзләренчә ниндидер шундый акцент шулай ук бар. Әмма аларның иң мөһиме теләге. Теләге бар. Һәм анда, мәсәлән, урыс варварлар килә инде. Яс анда.
1: Варварлар турында сөйләгән.
2: Әйтәсең килә. Әйе, алар бик рәхәтләнеп йөрделәр. Йөриләр.
1: Аларга нәрсәгә
2: ул татар телендә җырлыйлар.
1: Татар мәктәбе дип әйтик инде. Бу шырақта татарның вокал буенча мәктәбе. Ләкин менә ул монда бит Гөлназ Гафурова эшли. Бар тик шуның аркасында гына.
2: Белмим. Әмма әйтәсем килә, музыка мәктәбендә эшләгәндә, мин моңа кадәр төрле музыка мәктәпләрендә эшләдем. Берсендә урыс мәктәбендә эшләдем. Шундый нык теге урыс мәктәбе иде, анда поплар да килә иде менә шундый. Һәм анда мин урысча, татарча өйрәтә идем. Менә минем татар җырына шулай ук урыслар балаларын китерә иделәр.
1: Кызык күренеш.
2: Әйе, һәм инде менә бүгенге көндә Шаян ТВ-да туган тел җыры бармы? Туган тел, гимн. Ул гимна мин яздырдым, вокал укытучысы буларак миңа мөрәҗәгать иттеләр.
1: Ул вакытта,
2: әйе, ул вакытта мин музыка мәктәбендә укыта идем, миңа мөрәҗәгать иттеләр, безгә менә гимн кирәк дип. Һәм анда Марилар да, чуашлар да, урыслар да, менә мәктәптә кемнәр миңа йөри иделәр, гел татар балалар түгел иде. Без алар белән менә шул җырны яздырдык. Ул менә шундый интернациональ җыр булды.
1: Символизм да бар инде монда.
3: Һәм безгә шалтыратучы бар, тоташтырып карыйк әле. Алло, исәнмесез?
1: Хәерле иртәләр.
4: Хәерле иртәләр.
2: Хәерле иртә.
3: Тыңлыйбыз сезне. Кем буласыз?
4: Мин Алсу булам. Минем кызым Зәлинә балалар филармониясына йөри. Шуңа күрә бүген гимназияда туган көнен котлап китмекче идем.
2: Рәхмәт.
4: Гимназияма сезгә исәнлек, саулык, шундый зур эшегезгә бик зур рәхмәт. Сезгә әйтәсебез килә. Балалар бик шундый яратып йөриләр. Алар татар телен өйрәнәләр. Мөнәҗәтләр җырлыйлар. Шундый зур сәхнәләргә чыгалар сезнең ярдәмендә. Тагын бер тапкыр туган көнегез белән сезне.
2: Зур рәхмәт.
1: Алсу ханым.
4: Әйе.
1: Сорау бирәм сезгә. Бүгенге көндә бит инде безнең кайсы гына сыйныфны карыйкмы, мәктәптә булсынмы, түгәрәкләр булсынмы, ата-аналар чаты бар.
4: Әйе.
1: Гүлназ турында, Гүлназ Җәмиловна турында ниндидер сәер сораулар тумыйм анда. Барлыкка килмейм.
2: Ничек бар әйтегез?
1: Җиткерегез әле безгә дә, безнең дә беләс килә. Алайса без монда, әйе, әлбәттә туган көндә инде хурлап утырмалар кешене.
2: Юк.
1: Ләкин безнең иштәсе бар. Әйе, менә ничек бар, менә Гүлназ үзе әйтә, ничек бар.
2: Мин барыбер сезне яратам.
1: Яраташакмын барыбер
2: сезне. Барыбер яраташакмын, әйе.
1: Тишне кысып булса да.
4: Без дә бик яратабыз.
1: Юк, мен мондай сәяни үзенчәлекле сораулар.
4: Әтиәниләр дәгән ничек бар шулай булышырга тырышабыз, үзебез дәгән балалар йөргәндә шундый зур эш барганда без әтиәниләр дә кырыйда калып тормыйбыз, булышып торабыз үзебез дәгән.
1: Ярар, бик зур рәхмәт.
2: Рәхмәт, рәхмәт. Менә балаларга килгәндә ясалма, була алмыйсың алар белән. Әтиәниләр белән булганда да мин төрле чакларым бар. Мин җитди, мин җитди. Әй, ничек бар әйтәм, бөтенесе ничек бар әйтәм. Һәм эштә мин туры. Һәм инде әти-әниләр чатында да мин туры гел. Кирәк икән мактыйм да, кирәк икән ырышып та алам.
1: Эт урынына сүгәсең инде.
2: Юк, сүгенгәнем юк инде ансы.
1: Сүгәсең, ул ачуланасың дигән сүз.
2: Ну, ачуланам дип инде.
3: Ләкин гел баштан сыйпап торып табылмыйдыр инде.
2: Әй, ну, томи пряником.
3: Эй, аннар бит әле хәзер ниндидер бер матур шундый гадәт күренеш китте. Безнең әти-әниләр балаларын кайда да булса йөртергә тырышалар, әйме? Ниндидер шөгыльләре булсын дип тырышалар. Шуңа күрә һәм һәр яклап чынлап та әти-әниләр ярдәм итәргә дә тырышалар.
2: Менә әти-әниләргә килгәндә делегировать дигән нәрсә бар бит әле. Һәм инде чыннан да безнең ансамблебездә һәр бер әти-әниләргә мин бик рәхмәтлемен. Бик рәхмәтлемен. Менә әйткәнне үтиләр. Кушканны да дип әйтәм инде. Мин шул ансамбльнең җитәкчесе буларак, кемдер безнең ВК битебезне алып бара, мәсәлән, әйме, кемдер безнең куратор буларак, эшне алып бара. Куратор инде ул безнең минем
1: ярдәмчем.
2: Әйе, һәм инде ярдәмчем, минем уң кулым дип әйтәсем килә. Һәрбер ата-ана анда безнең нидер эшли. Әйе, кемдер костюмнар буенча, кемдер җырлар буенча, кемдер балаларны карап тору ягыннан, кемдер бөтен нәрсәдә инде. Һәм инде ул яктан мин аларга бик рәхмәтлемен. Анды әти-әниләр менә алтын диләр, чыннан да шулай.
3: Әйе, остазның бәхете шулай.
2: Минем бәхетем, алар минем бәхетем.
1: Борчый торган бер сорау. 8-нче елдан бирле эшлисең бит инде бит.
2: Әйе. Минем эш стажым шуннан башланып китте, шул елдан.
1: Мен кайракта теге үйгә кайтамын да, хатынга әйтәмен, менә бернинде җыелыш булды менә нәрсә мендә. Бер әти мин генә идем, мин генә утырам әниләр арасында.
3: Ник йөртәсең син мине?
1: Статистика эшләп карайм, уйлап караның юкмы? 8-нче елдан башлап бүгенге көнгә кадәр әтиләрнең катнашы артамы тәрбияләүдә баланың? Күбрәк кушлалармы? Балалар артыннан күбрәк йөрүләрме? Алай ихтибар иткән юкмы? Мен искән чырып карады. Электә менә әниләр генә иде, хәзер инде әтиләр дә бераз кушыла башлады дигән нәрсә юкмы? Яки инде әниләр булган бүгенге көндә дә ниләр һәм дә алмас.
2: Менә элеккеген алганда 2008 елдан, әйме? Анда әниләр генә менә хәтеремдә. Менә 5 ел дәверендә, мәсәлән, балалар филармониясын алсаң, Салаватикларны, Алманы, Гәүһәр проектын алсаң, әтиләр бихисап арта. Мин моңа бик сөенәм. Һәм инде сөенәм кызлар белән, кызларын алып килүче әти-әниләр әтиләргә, чөнки кыз өчен ул бит инде әти бик мөһим.
1: Белмим инде.
2: Бик мөһим.
1: Вакланабыз, яратлар.
2: Юк. Чөнки кайбер вакытта бит ташырга да кирәк. Әтиләр әлбәттә кирәк безгә.
3: Әйе. Әйтегез, без бераз бүленеп алыйк, һәм Гөлназ башкаруында «Бедрә таллар» дигән җырны тыңлап үтик, безне радио тыңлаучыларыбыз да ял итсен, без дә бераз ял итеп алыйк.

0: Тәртипле иртә күңелне юата, татарны уята, тарихны уйлата.
1: Хәйерле иртә баршагызга да, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сез Тәртип радиосын тыңлыйсыз һәм бездә кунаклы сәгать. Кунакта Казан шәһәре филармониясе вокалисты, балалар филармониясе сәнгать җитәкчесе Гөлназ Гафурова һәм инде Гөлназ ханыма берсеннән-берсе матур теләкләр, котлаулар да килеп ирешә, чөнки аның бүген әле туган көне дә һәм инде безнең радионы тыңлаган балаларның әти-әниләре дә безгә шалтыратып матур теләкләрен җиткерәләр. Һәм менә шундый теләкләрнең берсе балаларга булган мәхәббәтегез һәм шиксез энергиягез, энергия өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең аркада балалар ашыла, үз-үзләренә ышаныч таба һәм сәхнәгә шатланып чыга. Сез талантлы педагог кына түгел, ә максатчан шул ук вакытта бик нәфис хатын-кыз үрнәге. Аның бит менә балалар өчен менә шунсы да мөһим бит әле, чөнки күбесенчә кызлар шөгыльләнә бит инде, әйме Гөлназ ханым? Һәм менә сез малайлар да бармы?
2: Хәзер анда аермаяктыр.
1: Сәләмәтлек, илһам, иҗади уңышлар һәм яңа бийеклекләр телибез. Укучыларыгызның матур нәтиҗәләре булып, һәр башкарган эшегез үзегезгә кире кайтсын дип язалар.
2: Миндә беләсеңме нинди фикер туды? Җир түгәрәк. Менә Гөлназның ансамбльләренә, дип әйткәндә, төркемнәренә балаларын йөртүче әтеннәр тәртипне тыңлыйлар.
1: Бүгенге иртәдә
2: түгәрәк бит инде. Бүгенге иртәгенә түгелдер инде. Гомумәндер дип өметләнеп калабыз инде.
3: Мин бер кешегә дә әйтмәдем интервью турында. Шуның өчен тыңлаучыларыгыз. Алар сезнең
2: белән бүгенге иртәдә. Гөлназ, инде үзеңнең иҗатыңа әйләнеп кайтыйк. Филармониядан тыш, ансамбльләрдән тыш үзеңнең уйлап йөргән, бәлки инде бүгенге көндә башкарып ята торган ниндидер проектлар бармы, ниндидер юнәлеш, бәлки җыр буенча, бәлки яңа-яңа җырлар, яки инде вакыт калмаймы?
3: Кала, нишләп калмас.
2: Әле күпмез.
3: Әлбәттә, әле син күпме йоклыйсың көненә, мәсәлән? Аны кыскартырга була, өлгермәсәң.
1: Юк, димәк, әзрәк йоклыйсың, өлгертәсең килсә. Сезне бит әле без бик уңган хуҗабикә буларак та беләбез. Анда бер ара карап бара башлаган идем мин сезне. Инде ниләр генә уйлап чыгарм юл. Аның бакчасында нинди генә чәчәкләр юк. Аның анда беседкалары. Ул бит галәмәт. Мин чынлап ничек өлгере икән бу Гөлназ ханым.
3: Ландшафтный дизайнер. Әле мин аннары минем подписчикларым инде мөрәҗәгать итә башладылар. Безгә дә килеп шулай эшләгез әле. Теге без сезгә түлибез, ул профессия кебек китә ала иде. Мәсәлән, андый ягы да бар иде. Чыннан да менә мин кичкенәдән менә талантымны төрле яктан үстердем, ачтым. Әйме, безнең икенче гимназиядә менә ул яктан мөмкинлекләр бирде. Һәм менә ул нәрсә, алар аның белән шөгыльләнмәсәң дә бар бер тормышыңда ул янәшә барачак. Шуның өчен балалар менә бүгенге көндә алар җырчылар булмасалар да, алар сәхнәнең нәрсә икәнен беләләр. Алар, мәсәлән, аннары директор заводы булсалар, алар халыктан курыкмаячак, матур итеп сәхнәгә чыгып сөйләячәкләр. Һәм инде мин аңлыйм, һәрбер бала да алар артист буласылар да килми. Алар кайберләре аңлап киләләр, миңа үсеш өчен кирәк дип йөриләр. Яисә инде менә бала күңеле белән алар җырчы булам дип йөриләр, аннары үскәч әз генә акыл керә дигәндәй. Алар бит инде моны белеп, күреп йөриләр. Аларга инде менә ул юл ягыннан юнәлеш.
2: Зөлфия, сизәсеңме? Гел балалар турында гына уйлап яши икән безнең Гөлназ. Һәм дә инде үзе турында, үзенең иҗаты турында сорау бирелгән иде. Кереп китте тагын балаларга.
3: Үзем турында. Минем иҗат дәвам итә. Мин телевидениедә бик еш чыкмасам да, чөнки ул түләүле нәрсә. Һәм инде әйтәм бит, бүгенге көндә менә Казан шәһәр филармониясында без иҗат итәбез, төрле музыкаль спектакльләрне алсак, мин шунда рольләрендә уйныйм. Зәңгәршәлне алсак, Мәйсәрә роле, Мырау батыр спектаклен алсак балалар өчен шундый кызык. Менә елмаясым килә инде. Чөнки минем кичкенәдән күргән ул образ Мырау батыр, мин күз алдыма китерсәм, менә балалар күңіл қатерелер шыға. Онда мен Мәриям ролінда, Три богатыря орыс тілінде біздің спектакльдер шылай бара. Онда Любава ролінда, Күлсулу Золушка ема. Мен Күлсулу ролінда. Хәм енді Дитмарус Проспалылар манда. Башқа-башқа спектакльдерді де шығышлар ясым. Хәм енді біздің мені өзі біздің томашашыбыз бар. Кімнәр ері біздің Шулпан мәдениет ертіна. Олар бізні білелер, көрелер. Не біздің аудитория емі. Әлбәтті, мұны сахна телевидениеден көріп болмай, бұл нәрселеріні. Анары оркестрға құшылып жүрлейді.
2: Оны дұрыста түгілдір енді, телевидениеда
3: спектакліні әйе. Әміне жүрші боларақ. Онда біз шылайық, тотар холық жырларынан тұрғылан концерт ма, ретро концерт, Яхин манды, Музафаров ма, Ключерев. Міне шындай композиторларын алсақ, классик әсірлерінде жүрлейбіз, башқарабыз. Мен сен айттың бітәлі классикалы сен бүгінгі күнде бар ма? Бар! Біздің Қозан Нұры оркестрі білен.
2: Әйе,
3: эстрадың бар ма? Бар! Міне көптен төгілгені Луиза Батыр Бұлғайрының концерті ұзда. Онда оның яңа жырларын мен тамаша шыға тоныштырдым. Шынке Луиза Опа, ол тіләді, бек тіләді, яңа жырларында шығарырға. Онда яңа образларында, онда мені бітілі тонып болмай. Мен онда әлікігі Гүлназ түгіл, менде бүгінгі Гүлназда түгіл мәселен, әйме. Ол мені ауырда берілді, шынке ол мені нешектірдегі сындыра язды деп айтасымда келе. Әмі Луиза апаға келгенде, ол айты Гүлназ, мен сен мені шылай көрем, хәм ол сенің іште бар. Сөзлерге келген текстқа, мен тәмі, ой, запа, мен мұны жүрлі алымын, бұл текст бітінлі менім амплитуды түгіл, менім халатым, ішкі халатым түгіл, бітінлі менім тұрмышымда ондай нәрсе юғы еді, хам, мен аны білмейм. Ол мен айтам, сен актриса. Сен актрисын, сен аны үшілі аласың. Сө, мен сені көрем шушы ролда, сен аны башқарыға дейірсің. Мұна мен жүрнім, нәшілай тұр өзіні нетіп, бүгіп, сындырып, мен аны үшілдім. Шынке, шыннан да ойладым, так, мен актриса, әйе. Мен актриса, мен анда
2: рөл,
3: мен абу ұшады, мен абу ұшады, хәмінде, мені тұрмышымда түрлі кішілер елімді ұшырады, хәмінде мен аларға барысына да рәхмәтлі. Нендейдер көңілсізлік халет болса да, нендейдер бәхетлі шақларым болғанда да, олар Аллах тарафынан меңа жіберілген, хәмінде Аллахның кулы, кулары деп мен мұны оңлайым. Аллахның кулары ең біріншіден бола туғаш, ол әти әни. Әмінде олар бізіні ясылар деп әйтем, енді өз кулары білен. Ну, неше кенде, тәрбие, әйе, тәрбие беру, мені

0: Менә Аллаһ дип әйттең. Аллаһ Тәгалә дип әйттең. Син бит инде дин юлындагы ханым. Сәнгатькә фикерең үзгәрмәдеме менә инде дингә багышлагач үзеңне? Ул бит инде барыбер җыр ярамый дип әйтүчеләр бар.
1: Кем әйтә? Аллаһ әйттеме? Так, бу бик спор ни? Беләсеңме?
0: Менә бер әйбер генә,
1: әйе, минем бер генә әйбер әйтәм.
0: Безгә башкаларның фикере кирәк түгел.
1: Урысча да әйтәсе килә. Неужели? Ничек була татарча ул?
0: Нинди контекст текстендә?
1: Неужели Аллаһ безгә тормышыбызны оурайтыр өчен бөтен нәрсәне җибәрде? Юк. Җиңеләйтер өчен. Менә хәзер динне алганда да, дин ул җиңеләйтер өчен. Менә без техниканы алсак, без аның инструкциясе бар. Кемдер ул инструкцияны укый? Кемдер укымый, һәм методом тыка. Так, моны әйтеп карыйм, монда басып карыйм, бу кнопка, ага, монда. Ну, кемдер менә шулай. Кемнеңдер башы җитә, аны кобызып җибәрергә, аны эшләтергә. Мин, мәсәлән, пульт белән бөтенләй дус түгел. Мин аны, менә әниләрнең теге ни бар анда тарелка белән, мин аны вообще аңламыйм. Әни кобызып җибәр әле дип әйтәм. Миңа инструкция кирәк, мәсәлән. Ну, мәсәлән. Һәм инде менә Коръән, ул безнең инструкция. Коръән ул безнең тормышыбызга килде, безнең тормышыбызны җиңеләйтер өчен, безнең төрле сорауларга җавап алыр өчен, безнең тормышыбызда без әлбәттә әти-әниләргә мөрәҗәгать итәбез балачакта, аннары монда дуслармы, алар төрле ни бирә киңәшләр. Ә монда аны ничә тапкыр укысаң да ул гел төрлечә ачыла бит. Коръән китабы. Һәм инде төрле сорауларга җавап бөтен нәрсә бар. Акчага карата да, аерылуга, теге бөтен нәрсәгә инде. Бөтен нәрсәгә.
2: Ир-хатын мөнәсәбәтләреме, балаларны тәрбияләү.
1: Балалар, әти-әниләргә карата да бөтен нәрсә, эшке кишерешләреңә дә, тормышка карата да бөтен нәрсәгә бар. Һәм посредник деген нәрсе. Аллаһ Тәгалә әйткән бит, посредник орадаш булырга тиеш түгел. Менә Коръән китабы һәм Аллаһ Тәгалә. Кемдер әйтте, кемдер сөйләде, кемдер анда аңлатты, кемнедер тыңлаганчы. Кемнедер тыңлаганчы син алда укы. Алда укы. Әлбәттә, аны укыган саен анда гөл төрлечә син аны аңлыйсың. Гөл төрлечә.
0: Ягъни менә бүген укыдың, бүген җырлысы килми әле, моны укыганасың, менә шундый фикергә килдең дип әйтәсеңме? Я иртәгә ярар. Бу темадан китик.
1: Бар теге ярый торган нәрсә, ярамый торган нәрсәләр. Менә Аллаһ Тәгалә әйтте, ярый.
0: Шамасын белән.
1: Ярамый.
0: Һәрбер нәрсәңдә тәртибен белергә кирәк.
1: Әйе, әйе.
0: Һәм дә соңгы сорау булдыр инде.
2: Безнең радио тыңлаучыларыбыздан менә мөнәҗәтләр бик матур башкара бит.
0: Туры
2: эфирда.
0: Безнең бит Гөлназ җырлый да белә. Онытканбыз әле.
2: Җырлап китмәс микән дип тә әйтәләр Гөлназ иртәнге якларда нишегрәк
1: сезнең.
2: Ага.
1: Мөнәҗәтләргә барып җитмәдек бит әле безнең әңгәмә тәмамланамы?
2: Әйе, безнең инде без
1: ярар. Хәзер бер-ике сүз әйтим әле. Безнең мөнәҗәтчеләр ансамбле дә бар бит.
0: Әйе, әйе.
1: Менә мөнәҗәтчеләр ансамбле.
0: Мисал салып бердем, тегин инде
1: төркемнәр бар. Әйе, төрле якка бит аннары. Әллә кая алып барасыз мине. Мин өлгерә алмыйм. Сезнең арттан.
0: Рәхмәт.
1: Өлгерә алмыйм. Һәм менә мөнәҗәтчеләр ансамбле алар белән бергә мин шулай ук чыгышлар ясыйм. Бүгенге көндә менә буласы мероприятиеләрдә дә без чыгышлар ясаячакбыз, әзерләнәбез. Моңа кадәр булганда анда да нәрсә әйтәсем килә. Менә дәресләрне алып барам бит инде. Вакыт мин аны гел әйтәм һәм хәзер дә әйтәсем килә. Чөнки балаларның күңеле шул хәтле саф, чиста. Вакыт калганда да балалар нинди җыр башкарабыз дигәндә, алар мөнәҗәт сырыйлар. Чөнки ул менә ничек тораларны
2: тынычландыра бәлки.
1: Ул тынычландыра да түгел. Менә без бит инде менә кемдер хаҗига барып кайта, мәчеткә кирәйме? Син өйеңә кергән кебек. Кайткан кебекме? Ул менә безнең күңелебезнең душаймы? Ул менә ниндидер менә рәхәтлек бар.
0: Җаныгызга.
1: Әйе, әйе, җаны, әйе. Һәм инде балаларда да ул тумыштан ул нәрсә бар. Әмма аннары тормыш үзгәрә, юллар үзгәрә, ул теге тормышка карата, бөтен нәрсәгә карата гаилә ягыннан да, дуслар ягыннан да общество

0: жәмәгать әме ягыннан да ул үзгәрешләр аңар кертелә. Әмма туганнан бирле бала менә шулай тырып ул күңел белән туа. Һәм инде менә ул мөнәҗәтләрне киләгәндә дә алар менә аларга рәхәт, рәхәт. Так, мөнәҗәткә килгәндә
1: нәрсә кирәк?
0: Мин яраткан мөнәҗәтем бар. Ул сездә дә бар инде, аны яңгыратып кына алыйк микән әллә?
2: Менә үзегезнең җырлавын үтенәләр.
0: Әйе,
2: безнең радио тыңлаучылардан килгән.
0: Килегез безгә. Шулпан мәдәният йортына. Безнең анда
1: менә бу
0: мөнәҗәтләргә дә әйе кагылышлы концертлар да уза бит әле безнең. Мәүлид айларында. Безнең анда бик шәп, матур концертлар уза.
2: Әйе, балалар филармониясы генә.
0: Юк, балалар филармониясы гына түгел, шулай ук артистларыбыз катнашында да андый мөнәҗәт концертларыбыз уза. Һәр елны. Килегез. Ну, бисмиллах дип башлыйм. Бисмиллах, чөнки һәр бер эшебез, һәр бер торгач та бисмиллахтан башлыйбыз.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Тәртиптә реклама. Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит Қазан қаласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит һәр кемгә йылмаеп рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Ит, йомырка күпме кирәк? Сөт ага елга булып, бу муллыкның төп хикмәте ихластан алган азык. Аны алган оттырмас. Иң шәп азык ул ихлас. Ихлас бер дигән катнаш азык. Нәтиҗәсе булсын дисәң, мал туарың уңсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Барлык мәгълүмат 222-51-04 телефон номеры буенча.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагазлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен tartip.tatar сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Һәр дүшәмбе кичке 8-нче яртыда Тәртип радиосы ватаныбыз үсешенә үзеннән зур өлеш керткән, танылган, тарихыбызда якты из калдырган милләттәшләребезне барлый. Атаклы татарлар тормышыннан кызыгы да, кызганычы да тапшыруында танылган журналист Мансур Мортазин нәкъ шундый шәхесләребез хакында сөйли. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
0: Тәртип яршаулы 90.2

0: Тәртип Қазан 93.1. Әр дүшәмбе кешке 8-ші яртыда Тәртип радиосы ватаныбыз үсішінә өзінен зор үлеш кірткен, танылған, тарихыбызда яқтыз қалдырған милләттәшләребезне барлай. Атақлы татарлар тұрмышынан қызығы да, қызғанышы да тапшыруында танылған журналист Мансур Мұртазин нәқ шундай шәхісләребіз хақында сөйлей. Милләтіміз ғұрурлығы болған атақлы татарларыбызны ұнытмайық.
1: Тәртипте реклама. Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмаеп рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табип белән киңәшләшү сорала.
3: Ит, йомырка күпме кирәк? Сөт ага елга булып, бу муллыкның төп хикмәте ихластан алган азык. Аны алган оттырмас. Иң шәп азык ул ихлас. Ихлас бер дигән катнаш азык. Нәтиҗәсе булсын дисәң, мал туарың уңсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Барлык мәгълүмат 222-51-04 телефон номеры буенча.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны вагъзләре белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен tartip.tatar сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Тәртип яршаулы 92.
1: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.
4: Сезнең белән мин Мансур Мұртазин.
1: Журналист Мансур Газизжанулы Мұртазин. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Татарстан журналистларының Бәлдүр каләм бүләге иясе. 4 китап авторы. Атаклы татарлар тормышыннан.
4: Рейхстагка беренчеләрдән булып байрак калган милләттәшебез Гази Захитов. Гази Газеттин Казихан улы Захитов 1921 елның 20 августында Башкортстанның Мишкә районы Яңакыш авылында туа. 1941 елда сугышка китә. 1945 елның 27 апрелендә Рейхстагны яулап алу өчен төзелгән төркемгә керә. 30 апрельдә Рейхстагка байрак өлүчеләр арасында була. Сугыштан соң ул туган авылында колхоз рәисе булып эшли. Азиз Захитов 1953 елның 23 августында фаҗигале төстә вафат була. Туган авылында һәйкәл куелган, музее эшли, әдәби документаль әсәрләр язылган.
1: Атаклы татарлар тормышыннан.
4: Бөек Ватан сугышында 161 татар кешесе Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Бу сан күбрәк булырга тиеш булган, әмма шактый герой татар булган өчен бу исемгә рәсми төстә лаек була алмаган. Алай да геройлар саны буенча татарлар, руслар, украиннар, белоруслардан кала 4-нче урында. 70 000 татар кешесе төрле дәрәҗәдәге хәрби бүләкләргә лаек булган, ә күпме милләттәшебезнең каһарманлыгы исәпкә алынмаган. Шуларның берсе Газиз Захитов. Зак еллар буе безгә Германияның баш каласы Берлинның һәм 3-нче рейхның төп бинасы Рейхстагка Советлар Союзының кызыл байрагын беренче булып Егоров һәм Кантария урнаштырды дип сөйләп килделәр. Әмма аларга кадәр 1945 елның 30 апрелендә капитан Маков җитәкчелегендәге төркемдә булган татар кешесе өлкән сержант Азиз Захитов Рейхстагка бәреп керә. Аның белән бергә сержант Минин, өлкән сержант Лисименко, Бобров була. Рейхстагны алу турындагы бөйрек алгач, хәрби хәрәкәтләр 4-5 көн буе дәвам иткән. Рейхстагка якын килү авыр булган. шушы шартларда Рейхстагны аларга керек булыр деген бүтін әйбер, пәке, фанар, арқан Вази Захитовта болған. Генерал Перевертен Захитовның жетістеген оңғандығын көріп, байрақны еңірек аңа берген. Әмі татар солдаты шул уақытта, әгер рұқсат етсегіз, мен аны Михаил Мининға берер едім деп, аны Мининға тапшырған. Минин шушы байрақ білен өзім түрген, аны шулай сақлаған. Рейхстагның төбесіне көтерілгеш, неше күн байрақны үртіп, бейлерге таяқ та, бау да болмауы ашықланған. Шул уақытта Ғази Захитов өзінің сүйгені жіберген құлияулығын дүртке бөліп, шуның білен байрақны ұшырақлығына табылған алюминий тұрбаға бейлеген.
1: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
4: Ғазиз Захитов ханның иптәшләре Советлар Союзы Герои исеме берелергә тиешләр исемлегенә тапшырылган булуга карамастан, алар бу исемнән мәхрүм ителә. Әмма без капчыкта ятмыйдылар. СССР таркалу чорында КПСС Үзәк комитеты сәрнә шише. 1990 елда Правда газетасында бу хакта язма дөнья күрә. Ә аңарчы 1964 елның 30 апрелендә Комсомольская Правда газетасында Знаменосцы дигән мәкалә басыла. Анда байрак үлүче Вазиз Захитов турында да язылган була. Кантария белән Егоров та үзләре исән чагында ук дөреслекне көн яктылыгына чыгарырга тырышканнар. Без беренче түгел идек, беренче булып Захитовлар менде дип әйтеп килгәннәр. Ә тарих тәгәрмәче һаман да элеккечә әйләнүен дәвам итә. Заманында Сталин байрак кодаучыларның берсе грузин, икенчесе рус булырга тиеш дигән имеш. Кайбер тарихчылар Захитов кодаган әлем генә иде, ә кантарийларныкы байрак иде диләр. Юкса сугыш вакытында булар арасында нинди аерма булырга мөмкин? Хәрби җитәкчеләр сугышчыларның кулларына кызыл байракка охшаган кызыл чүпрәк тоттыра да, моны Рейхстаг түбәсенә кодагыз, герой исеме бирәбез диләр. Сәясәте шундый була.
1: Атаклы татарлар тормышыннан.
4: Язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, Ғазиз Захитовның тормышына һәм сугышчан юлына багышлап, «Татар солдаты» дигән тарихи документаль роман яза. Бу хакта әсәр язу теләге 90-нчы еллар башында ук туса да, роман соңрак языла һәм китап булып дөнья күрә. Туган илебезнең бу гамәле шул кадәр дә кешелексез булуы белән таң калдыра. Матбугатта төрле хәбәрләр күргәннән соң, миндә ничек булса да моңа өлеш кертә аламмы дигән теләк уянды. 1994 елда Борис Ельцин исеменә Ғазиз Захитовның батырлыгын тиешенчә билгеләп үтене сорап хат яздым. Президентның бүләкләүләр буенча җаваплы җитәкчесе Смирнов, Ғазиз Захитов бер тапкыр сугышчан кызыл байрак орденын алган һәм бер батырлык өчен ике тапкыр бүләк бирелми дип җавап биргән. Айдар Хәлим, Ғазиз Захитов, Апла Тукай, Муса Җәлил кебек бик шәхесләр белән бер рәткә керергә тиешле шәхес дип саный. Сугыш тәмамлангач, Ғазиз Захитов туган авылына кайта. Колхоз рәисе итеп билгеләнә, үләнә. 1953 елның 23 августында ул колхоз техникасы өчен кирәк яраклар алырга дип барганда, ялгыш йыгылып төшеп, көпшәк астына эләгеп үлә. Рейхстагка байрак өлүчеләр арасында дистәләгән кешенең исеме бар. Аларның күбесенең гомерләре Захитовныгы кебек бик серле рәвештә өзелгән. Ғазиз Захитов үзенең сыйныфташларына фронтовик Жәмиловка күңелен бушатып, «Сез әле безнең хакта ишетерсез, Мәскәүдә безнең хакта беләләр, сез әле безнең хакта беләчәксез, әмма мин ул көннәрне күрерменме» дигән булган. Чыннан да вакытлар узгач бар да беленә. Бүген инде Ғазиз Захитов исемен белмәүчеләр бик сирәктер. Казанда Җиңү паркында сугышчы азат итүчегә һәйкәл ачылды. Ул Ғазиз Захитов образын күздә тотып эшләнгән. Ғазиз Захитовка СССР талкылгач Советлар Союзы Герои исеме бирелә. Әмма ул юридик көчкә ия булмый инде. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
1: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.

Фәнис Яруллин. Кешерәйтмә әле үзеңне. Мин бер салкын тамшыгына дисең. Янымда юк дисең җылылык. Тамшыга бит аңа кояш сыя. Кояшта миндә җылы юк. Мин бер бөртек үз тышымны ярып чыга алмыйм дисең. Барыбер, орлык булсаң, син туфракка күмел, кабыгың шунда үзе ярылар. Аман шулай мөмкинлеген шикләп, кешерәйтмәле үзеңне, жирне тишебезгә калык та син, кояшка бер әйлә йөзеңне. Үз-үзеңне олылау да кирәк, шунсыз яшәп булмый дөньяда. Кирәк икән шум син диңгезләргә, я күтәрел бийек кыяга. Тыйнаклык та кирәк яшәгәндә, тик булма син җансыз күләгә. Тормыш бәйгесендә зур бүләкләр, көрәшә белсәң генә эләгә.

мәхәрире. 1991 елда Ринат Харис Татарстан Югары Советының матбуғат органы Татарстан хәбәрләре газетасын ыйыштыруға турдан-тура жетекшілік итә. Һәм 1995 елға қадәр бу газетаның баш редакторы була. Соңыннан бу газет жерлегендә мәдәни җомга газетасы ыйыша. Ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты да. Композиторлар Леонид Любовский, Резида Ахьярова, Илмир Низамов белән хезмәттәшлек нәтиҗәсендә иҗат ителгән «Шагыйр мәхәббәте», «Сөембикә», «Кара пулат», «Алтын казан» опералары, «Йосыф кыйссасы», «Алтын урда» балеты либреттолары авторы. Шагыйргә 1972 елда Татарстанның, 1980 елда Каракалпакстанның «Атказанган сәнгат эшлеклесе» дигән мактаулы исем бирелә. Кеше ораториясы өчен шагыйр Ринат Хариска һәм композитор Мирсәйет Яруллинга 1972 елда Республика яшьләр оешмасының Муса Җәлил исемендәге премиясе тапшырыла. Ринат Хариска 1979 елда Литературная Россия атналык газетасының махсус премиясе бирелә. 1994 елда «Синең йөрәктә тибә» дигән шигырьләр циклы өчен Башкортстан Язучылары берлегенең Фатих Кәрим исемендәге әдәби бүләге тапшырыла. 2002 елда шагыйргә Чувашстан Республикасының «Атказанган мәдәният хезмәткәре» исеме бирелә. 2004 елда Шолохов медале белән бүләкләнә. Мәдәниятләр диалогының замана шартларында милли эпос традицияләрен үстергәне өчен Ринат Харис Россия Федерациясының дәүләт премиясенә лайык була. Татар тарихының тәмен, тузын, балын, борычын белгән кеше генә үти олы милли борычны дип яза ул. Ринат Харис 1941 елның 6 майында Ульяновск өлкәсе Чынлы районының Кәше авылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Әти-әнисе укытучылар булып бер авылдан икенче авылга еш күченеп йөргәнлектән, Ринат Харисның балалык һәм мәктәп еллары Татарстанның Буа төбәгендәге авылларда уза. 1958 елны Буа шәһәрендә Луначарский исемендәге урта мәктәпне тәмамлагач, Казанга килеп, икенче номерлы төзү-монтаж идарәсендә бер ел чамасы слесар-сантехник булып эшли ул. 1959-63 елларда Казан дәүләт педагогия институтының тарих-филология факультетында белем ала. Ялагайлана алмадым, горурлык алыпныкы. Акылым үземнеке һәм йөрәгем халыкныкы дип яза ул. Аның иҗаты ул тирән фәлсәфи уйланулар. Татар халкының тарихына, бүгенгесенә һәм киләчәгенә битараф булмау үрнәге. Ул 40-тан артык шигъри җыентык, 60-тан артык поэма авторы. Әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителеп дөнья күрде. Шагыйрьнең күп төрле таланты шигъриятта генә түгел, музыка сәнгатендә дә ачык чагыла. Аның сүзләренә 200-дән артык җыр, романс һәм кантата иҗат ителгән. Йосыф кыйссасы, Алтын урда балетлары, Шагыйр мәхәббәте, Сөембикә опералары әнә шундый хезмәттәшлек нәтиҗәсе. Беләсезме, татар җырларында бөтен нәрсәсе бар галәмнең. Татар җыры ерак дәверләрнең безнең телдә әйткән сәләме.

Ринат Харисның татар әдәбиятын дөнья күләм мирас белән бәйләүдәге роле аеруча әһәмиятле. Милләттәшләребезнең әсәрләрен татар теленә оста итеп тәрҗемә итүче дә ул. Күренекле шагыйр Сибгат Хаким аның поэзиясен хис белән фикернең органик кушылмасы дип атаган булса, тәнкыйтьчеләр аны хаклы рәвештә шагыйр фәлсәфәче, шагыйр фикер иясе дип таныйлар. Әдәбият галиме, филология фәннәре докторы, профессор Фуат ага Галимуллин исә Ринат Харис белән очрашулар ул безнең милли рухыбызны ныгытучы көч дип ассызыклый.

Шағирның үз сүзләре белән әйткәндә, минем күңелем яшьли формалашкан. Мин егет кеше белән хәзерге чал чәчле ир арасында бер нинди аерма да юк. Бары тик фикернең дәвамы гына ди ул. Әлбәттә, гаиләсе, ир хамчысы булмаса, шагыйр иҗат итә алмас иде. 2023 елда Татарстанның халык шагыйры Ринат Харис белән аның тормыш иптәше Лилия ханым белән бергә тормыш кырып яши башлауларына 60 ел булган көнне бриллиант туйларын бергәләп Казан гаилә үзәгендә билгеләп үттеләр. Безнең яхшы гаиләнең нигезе хатыным, син безгә кирәк дип эшләтә дә эшләтә ул мине. Бәрәкәт туйына кадәр дә эшләргә риза. 60 ел элек Лилиягә ничек ышанган булсам, бүген дә шулай ышанам, ди Ринат ага. Хисләрендә акыл балкып торса, шагыйр көчле, шагыйр бик зирәк. Яшәр өчен куәт өсти торган сүзе бетсә, шагыйр жан бирә, дип яза ул. Ә без үз чиратыбызда яшәү куәте кимемәсен шагыйрның, дип телик. Кереп барам якты көнгә, ә дөньяда болын исе. Болын исле җир шарында мең яшисе, мең яшисе. Менә шундый бай халык без. Хәзинәгә тиң шәхесләре безнең кадерен белеп, вакытында үзләре исән-сау чакта аларга кадер-хөрмәт күрсәтә алсак иде. Рухи кадеребезне бергәләп саклыйк. Вафирә Гыйззатуллина, Юатма, Ринат Харис сүзләре, Резидә Ахьярова киеп.

0: Тәртиптә татар әдәбиятының йөзек кашы булган шагыйрь, киң җәмәгать эшлеклесе, күренекле тәрҗемәче, тирән фикерле әдәби тәнкыйтьче, гомеренең иң матур елларын халкыбызның рухи мирасын баетуга багышлаган шәхес Ринат Харис атналыгы.
1: Бездә тәртип.

0: Әйтә белгән ауызда йомышка да йомыры була. Әйтә белмәгән ауызда йомырка да дүрт кырлы була. Әйтә белергә өйрәнәсең килсә, тәртиптә реклама тыңла.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда. Яшиләве 6+.
3: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Тәртип радиосының баш мөхәррире Ризалә Исмагыйлова һәр шәршәмбе көндезге сәгать 10-дан алып 12-гә кадәр сезнең сорауларга җавап бирә. Эфир эшчәнлегенә кагылышлы сорау тәкъдимнәрегез булса, шалтыратыгыз. 222-06-06. Казан коды 843.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Телебезне бозмыйча, дөрес, матур итеп сөйләү һәм язу турында тәртиптә күренекле галим Рузәл Йосыпов сөйли. Туган телебезгә багышланган бу тапшырулар телебез сафлыгын, табигыйлыгын сакларга, ана телебезнең кадерен белергә ярдәм итәр һәм зиһенебезне туган тел дигән кыйммәтле хәзинә турында әһәмиятле мәгълүмат белән байытыр дип өметләнәбез. Пәнҗешәмбе көннәрендә тәртиптән тыңлагыз.

Типтә реклама. Барыбыз да яхшы белә. Үзен ясаган бүләк бар нәрсәдән кадерлерәк. Ә үз тавышың белән яздырган теләк бер дигән бүләк. Җирле күчтәнәч тапшыру аша ихлас теләкләрегезне якыннарыгызга үз тавышыгыз белән ирештерә аласыз. Бары тик тәртипне тыңлаучыларга гына елмайган бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Белешмәләр өчен телефон 222-09-95. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06

0: Кариев театры.
1: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары. Бүген, ягъни 6 май көнне, кичке 7 яртыда «Позывной татарин» спектакле уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов, 12 яштан үлкәнрәкләр өчен. Әлеге спектакль иртәгә дә 7 май көнне көндезге сәгать 1-дә уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов, 12 яштан үлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
0: Театраль афиша.

Резиде Валиева. Әти шулай үйрәтә. Мин әниемне иртән көндә эшенә илтәм. Яңгыр димим, кар димим, җитәкләп чыгып китәм. Кайчак йокым килсә дә, еламыйм, сабыр итәм. Әни соңга калмасын дип, эштә шилтә алмасын дип, шым гына чыгып китәм. Әтием шулай әйтә, мине шулай өйрәтә. Син әниеңә әйт ди, аны да ди, өйрәт ди. Юл кагыйдәсен белү һәркемгә дә кирәк ди. Әти шулай өйрәтә, әти ул белеп әйтә.

0: Типтә реклама.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский рама 25 Казан РП 2026 ел 6+.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Тәртип Казан 93.1.
2: Айгел Исмагыйлова. Китә алсаң, үзең кит миннән. Шәмсия Җиһангирова сүзләре Виталий Агапов көе.

0: Милләтемнең асыл сифатлары, ел язмасы, аның кулдан кулга күчереп укылган, бүгенгәчә кыйммәтен югалтмаган әсәрләрендә. Кулгалиле, Тукайлы, Туфанлы халык бөек тә, горур да.
1: Тәртип әдәби мирас сагын.

0: Татар музыка сәнгатен яңа төсмерләргә байыткан, күп төрле жанрларда уңыш белән эшләүче композиторларның берсе, Татарстанның халық артисты, Россия композиторлар берлеге әгъзасы Резидә Зәки кызы Ахиярова.
1: Балачак елларым минем Башкортстанда үтте. Иң беренче еллар шунда. Шул Югары Яркәй дигән районный центрда тудым мин. Һәм шунда минем әти белән әни мәктәптә эшләделәр. Институтны тәмамлагач. Һәм шунда мин тудым да. Дәвани белән әти белән әни шунда тордылар. Югары Яркәйдә үзендә. Һәм 5 яш тулгач без Казанга күчеп киттек. Чөнки әнкәйнең ничектер жанда, қанда тартқандыр ол өзі балық бистәсіннән, балықлы Шүкәй деген ауылдан. Һәм ул бик теләде Казанға кире қайтырға. Чөнки алар Казанда әткәй белән институтны бетергәннәр иде. Яшлек еллары монда үтте аларның. Һәм менә шулай иттереп без Казанга күчеп киттек. Инде 7 яш тулгач мин мәктәпкә кердем Казанда һәм музыка мәктәбенә.
2: Тәртип радиосында әниемнең җылы кычагы тапшыруы.
1: Безнең гаиләдә без икәү идек. Минем сеңлем бар иде. Ул инде 27 ел элек үлде. Ул Лилия исемле иде. Ул да музыка мәктәбендә укыды. Минем әниемнең исеме Мәрьям Зәләловна Ахиярова. Әтием Ахияров Зәки Акрамович. Минем әнием институтны тамамлагач башта укытучы булып эшләде берничә ел. Аннары безнең Казанда ачылды фәнни институт Академия наук каршысында Россиянең. Һәм шул филиалда үзенең эшен ул дәвам итте, научный сотрудник булып. Шул филиалда эшләгәндә ул бик күп экспериментлар үткәрде мәктәпләрдә һәм ул экспериментларга нигезләнеп бик күп дәреслекләр язды. Төрки милләтләр өчен. Ул бөтен төрки милләтләр аның китапларына нигезләнеп укыды. Төрле-төрле өлкәләрдә. Ул Хакасияда булса, Кабардино-Балкарияда, Горный Алтай, Башкортстан, Татарстан, төрле-төрле төбәкләрдә. Гомумән, минем әнием 200-дән күбрәк шундый китаплар иҗат итте. Һәм соңгы елларны Илдус Амирханов дигән галим белән бергәләшеп алар яздылар Коръән азбукасын. Ул инде бик өлкән яшьтә язылган эш. Нәрсә эшләсә дә ул югары планка гел куйды. Чынлап та ул кырыс иде, төгәл, бөтен нәрсәләрне контролировать итәдер ул. Һәм куйган максатына ирешә торган кеше иде ул. Безне дә шулай ул тәрбияләде.
2: Тәртип радиосында әниемнең җылы кычагы тапшыруы.
0: Татар музыка сәнгатен яңа төсмерләргә байыткан, күп төрле жанрларда уңыш белән эшләүче композиторларның берсе, Татарстанның халық артисты, Россия композиторлар берлеге әгъзасы Резидә Зәки кызы Ахиярова.
1: Мин 7 яшьтән музыка мәктәбенә йөри башладым, һәм музыка белән шөгыльләнә башлагач, нәрсәдер үзем дә бераз уйный башлаган идем. Уйлап чыгарып, ниндидер мелодиялар, ниндидер авазлар. Бу минем көйләр язуымны әнкәй үстерде ул. Ничектер миңа әйтте, бу менә киеңне яз ноталарга, нотный кәгазьгә. Аннары онытылмасын дип, шулай менә мин композиция дәресләренә йөри башладым музыка мәктәбендә. Аннары ул мине таныштырды үзенең дуслары белән, шагыйрьләр белән. Без Займищедә яшидерек, анда журналист дигән садоводство да. Һәм шунда Илдар Юзиев, Әхсән Баян, Шәүкәт Галиев, Равил Файзуллин безнең күршеләр иде. Шундый танылган кешеләр. Һәм шуларның шигырьләренә мин беренче җырларымны яздым. Сөенүен миннән яшермәде, ул бик горурланадыр. Минем беренче әсәрләр белән һәм ул булмаса, мин композитор да булмас идем. Ул бик мине поддерживать итте, бик. Ул юнәлеш биреп торды. Син булдыра аласың, син композитор булырга тиешсең дип. Шулай безне концертларга алар әти белән гел йөрттеләр. Опера театрына, Шурәле балетын, Орф операсын «Умница» дигән операны тыңладык, һәм төрле-төрле Нәҗип абый Җихановның операларын, балетларын, бөтен татар дөньясында булган симфоник концертларга йөрдек без. Әнеемнің бізнің екі бізні де яратуы гіл сезілді. Лилияны да, мені де. Ол бізні тегіс яратадыры. Лилия, ол бекерті әкетті, 35 яшта. Лилия, ол фән білен шығыланадыры, ол педагогик институтта оқытадыры. Аның кандидатскі диссертация әзіреді. Хәм шуны яқларға тиешеді, мінә кенәт кенә шулай өліп кетті. Лилия сіңілім бақылыққа көшкәш, ол бізнің ғайләге бик зур қайғы еді. Әңкәй дә бик бұршылып, бірінші айларны айырымша, өзі дә яшәргә теләмәді. Нешіктір мен шул хәтле ауыр еді аңа. Ол ауырды, аннан соң біз аңа ярдәм көрсәтіп, дәвалап, менә шулай нешіктір шул яра, ол мәңгілік яра болып қалды барыбыр.
2: Тәртип радиосында әнеемнің жылы қышағы тапшыруы.
1: Мен әңкәйіні бик сағынам. Бик сағынам. Әткәйіні де әңкәйіні де, шынки олар бір-бір артылы кеттілер бір ай давамында. Башта әткәй, онлар әңкәй. Хәм олар бірге кеткен кебек, олар мені әйтәләр бит, жили долго и счастливы и умерли в один день. Мені олар нәк шулай болды. Оларның ғайләсі, біздің ғайлі. Алар бик зак бергәләшеп яшәделәр һәм бер ай чамасында шулай китеп тә бардылар икәүләшеп. Әнкәй соңгы көнендә ул сизде китәсен. Һәм бөтен әйтәсе сүзләрен миңа әйтте. Ул миңа соңгы көнендә үзе укый торган Коръән китапларын бирде. Һәм Коръән сүрәләрен аңлата торган аннотациялар белән. Һәм шул сүрәләрне менә мынсын ачып укы, минем алдымда үзе ята, үзе миңа шулай әйтә. Менә бу сүрәне укы, менә бу битне ач, менә шуннан шуны укы. Бөтен ул әйткән, ул кушкан сүрәләрне мин укыдым аның китәр алдыннан һәм заклаткалар куйдым. Ул әйтте менә мин киткәч, «Быларны, пожалуйста, уқы», деді күн сайын. Ол бик тыныш кетті. Бүтінісін біліп, бүтінісін аңлап, ниндейдір меңа заданиялар беріп, «Мене шуны ішлі, былайыт, мұны ал, мұны мұнда қой» деп, «Күзгілеріні яп» деп. Шулай бик тыныш кетті ол. Мен аның қолын тұтып отырдым. Мен әніге бағышлап, кейгіне түгіл, Оңа бағышлап әткәй білен. Әлі көптен менім Ринат Харис сөзлеріне «Жанаш» деген жырым бар. Әй «Жанаш» деген жыр. Аны Айдар Фезрахманов бик матур еттіріп, ескеткіш матур еттіріп башқара. Құрайда ойнап, ол жыр оларының яратқан жырлары еді. Шынки олар бір-бірсін «Жанаш» деп мұражағат етәлер еді. Мәрьям Зәки түгіл «Жанаш, сен мұны ішләдің мі? Жанаш, сен қоя кетесің? Жанаш қойшын қойтасың» деп. Шулай етіп алар сілешәләр еді. Хәм шул сөз менім жырға кірді. Мен өзімдә нешік мені әнкәй бізні Лилия білен тәрбиеләді. Мен өзімнің қызымны да, Алинаны, менің біргіне балам. Мен аны да шулай тәрбиелədім. Хәм ұнықларны да, екі ұнығым бар, екі малай. Оларны да нәқ шулай мен тәрбиелейм. Минем әткәй белән әнкәй алар бик ягымлы кешеләр иде. Безне алар сөйеп, кочаклап, үбеп, шулай иттереп тәрбиәләделәр. Алар кырыз булсалар да, менә тәрбияләгәндә, барбер бик ягымлылар иде. Үз арада да, үзләренең мөнәсәбәтләре дә бик ягымлы иде һәм безгә карата да. Мин үземне бәхетле дип саныйм. Чөнки минем шундый әнием булды, әйбәт гаиләм. Безне барбер оныклар белән, кызым белән, кызымның ире белән бик тату, бик матур яшибез. Мин бик бәхетле.

0: Татарстанда тәртип. Туған жерден шетте яшаушы милләттәшләребез язмышы, аларның үткәне һәм бүгенгесе хакында Айрат Хатмулланың мөһаҗирләр тапшыруында һәр пәнҗешәмбе көндезге 12-нче яртыда, кабатлавы сишәмбе кичке 8-нче яртыда.
1: Мөһаҗирләр.
2: Әлфия Авзалова, Юл җыры. Шәриғә Таһирова сүзләре, Илгиз Закиров көй.

0: тәртиптә татар әдәбиятының йөзек кашы булган шагыйр, киң җәмәгать эшлеклесе, күренекле тәрҗемәче, тирән фикерле әдәби тәнкыйтьче, гомеренең иң матур елларын халкыбызның рухи мирасын баетуга багышлаган шәхес Ринат Харис атналыгы.
1: Тахир Якупов, күрешербез әле. Ринат Харис сүзләре Фасил Әхмәтов кием.

0: Тәртиптә Ринат Харис атналыгы.
1: Тәртип яршаулы 90 да 2.

0: Ике шарты нан ерсәң біліп ер. Тәттіптәгі рекламыға ерсәң. Пайдат ер.
1: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсін әзір түгілмәлі. Біршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр көнгә йылмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Сез аны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркәм Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда. Яшикләве 6 плюс.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагызлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен тәртип.татар сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.

0: Хатын-кыз киңәшсер икән, аңа киңәшче түгел, әңгәмәдәш кирәк.
1: Хәнәуи Шәйдуллин, Боржан егетләре, Уран Кинҗәбулатов сүзләре, башкорт халкы.

Халык җәүһәрләре милли мәдәни фестивале лауреаты Рөстәм Хөсәйенов. Китмә сандугач. Гөлшат Зәйнәшева сүзләре, Рөстәм Яхин көе.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізге 1.
1: Халыққа дәрсі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша. Кәрим Тинчурин театры.
3: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 6-нчы майда Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры "Стоп куда! Туй була" спектаклен тәкъдим итә. Авторы Наил Гайетбай, режиссеры Зөфәр Харисов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Иртәгә 7-нчы майда Тинчурин театры "Әни килде" драмасына чакыра. Авторы Шәриф Хусаинов, режиссеры Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакльләр кичке 7-нче йортта башлана.
2: Габдулла Кариев театры.
4: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары бүген, ягъни 6-нчы май көнне кичке 7-нче йортта "Позывной татарин" спектакле уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Әлеге спектакль иртәгә дә 7-нче май көнне көндезге сәгать 1-дә уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Тіш артыннан ерсәң біліп ер. Тәртіптегі рекламаға ерсәң пайда тияр.
2: Сіз аны хәтерлейсіз. Қышқы ұшақ, қойт еркем сәрвинас. Нинди мұң бар сенің күзләріңді, сұңылама. Қойтуыңны сағынырмын. Язлардан ала алмайым күзімні әм башқа, бик көп таныш жырлары аша, миллионлаған күңеліне әсер еткен жыршы. Татарстанның ат қазанған артисті Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәниет үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
3: Яшиләуе Алты Плюс. Қазан бию ансамбле тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РТ 2026 ел Алты Плюс.
5: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
6: Георгий Ибушев, Миляуша, Нурия Арысланов сүзләре Александра Ключерёв киен.

Телебезне бозмыйча, дөрес, матур итеп сөйләү һәм язу турында тәртиптә күренекле галим Рузаль Йосыпов сөйли. Туган телебезгә багышланган бу тапшырулар телебез сафлыгын, табигыйлыгын сакларга, ана телебезнең кадерен белергә ярдәм итәр һәм зиһенебезне туган тел дигән кыйммәтле хәзинә турында әһәмиятле мәгълүмат белән байытыр дип өметләнәбез. Пәнҗешәмбе көннәрендә тәртиптән тыңлагыз.

0: юношам.
1: Ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучылар. Эфирда «Жанашым, жанашым» тапшыруы. Хаманың алып барушысы мен Венера Шамиева. Бүгін мен радиолғышылар янына кеуге шықмаған еш қызларыны, әбәлке кеуге шығып та кеуден оңмеша ойрылған қызларыны, өзінің күңел түрінде теңярын ұшыратып, бәхетлі хатын болып ешерге қиялланған қызларыны шақырам. Нешік сың тұрмыштағы әлігі мүхим сайлауда ялғыш масқа? Нешік нәқ мені сиңа ғына туры келген бірден бір сүйікліңні табарға? Егіт білен үшраша башлағанда нәрсеге иқтибар етерге? Оқтан қораны нешік айыра білерге? Қыз бала қоршында тұрған мені шушы мүхим сұрауларға жауапларыны бүгін сізнің білен біргелі әбізлер біз.
0: Жан ашым, жан ашым.
1: Әйдегіз көз алдына кетірегелі. Егіт кіші матур ғына қыз бала ортыннан юрей, хәм аңа иқтибар белгілерін көрсәтә башлады дей. Қыз бала ең бірінші ширатта егітнің нинди сифатларына иқтибар берерге тиеш. Әлбәттә, ең бірінші егіт кіші шиста пүхтә киенген, нашар ғадәтләрге ие болмасқа тиеш. Мәсәлән, тәмәке тарту, хәмер қоллану, сүгіну, олылар белән, бигерәк тә әти-әнисе белән сөйләшүенә карарга кирәк. Шулай ук башка кызларга битараф булмауы, ягъни флирт кебек матур улмаган күренишләр күзәтелүенә ихтибар бирергә киңәш бирер идем. Әгәр дә сез үзегезгә карата ниндидер дурфалык, кырыслык, егет тарафыннан сезгә охшамаган ямсыз сүзләр әйтүен сизсәгез дә, уйланырга киңәш итәр идем. Чөнки очрашып йөрү вакыты ул булачак тормышның бер никадәр кыскартылган варианты кебек. Димәк, ишрашып йөргән вакытта тормышта була торган аңлашылмаучанлыклар да, ниндидер үпкәләр дә, бәлки кыен хәлләр дә булырга мөмкин. Хәм тормыш итә башлагач, ишрашып йөргән вакытта булган кичкенә мәсьәләләр микроскоп яисә лупа астында булган кебек бер никадәр зураялар гына.
0: Янашым, ян ашым.
1: Ишрашып йөргән вакытта бигрәк тә егетнең мәсьәләләрне ничек шешүенә карарга кирәк. Хәм гомумән авырлыкларга карата булган мөнәсәбәтен. Туган авырлыкларда ул кемнедер гаеплиме, яисә ул шешү юлларын эзлиме, гаепне сезгә аударып калдырырга телиме, яисә ир егет буларак җаваплылыкны үз өстенә аламы. Беренче карашка уак кына кебек тоелган моментларга аеруча игътибар бирергә кирәк. Чөнки әйтеп үткәнемчә, тормыш итә башлагач күпкә катлаулырак мәсьәләләр килеп чыгарга мөмкин. Ә инде очрашып йөргән вакыттагы гади мисаллар нигезендә булачак ирегезнең ничек итеп барлыкка килгән мәсьәләләрне шишәчәген сез инде хәзердән үк чамалый аласыз.
2: Хатын-кыз кияүгә чыкканда егетен үзгәртермен дип өметләнә, ә егет кызы хатыны булгач үзгәрмәс дип хыяллана.
1: Шыннан да, психологлар фикеренчә, без хатын-кызлар, безнең егетләребездә безгә ошап бетмәгән сифатлар булса, иләнгәч мин аны әле рәтләрмен, яхшы якка үзгәртермен дип хыялланабыз икән. Мәсәлән, әгәр дә аның ниндидер хәмер, ишу, торту кебек нашар гадәтләре бар икән, иләнгәч ташлар әле, мин аны моңа күндерәчәкмен дип уйлыйбыз. Ә инде егетләр без кызлар турында киресенчә фикер йөртәләр икән. Ул кыз минем хатыным булгач, яшь вакыттагы кебек гомер буе сылу, елмаючан, бар нәрсәгә дә канәгать булып калыр дип уйлыйлар икән. Бу ялгыш фикерләр. Чөнки беренче үрнәкне алсак, егетнең начар гадәтләре бармы-юкмы икәнлеген аңлар өчен очрашып йөргәндә үк игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә ул сезнең төп яшәү принципларыгыз белән туры килми икән, араларны үзүне алдан ук уйларга кирәк. Ни өчен? Чөнки кешеләр кызганычка каршы үзгәрми. Кешеләрне үзгәртү кыен. Кайбер хатын-кызлар гомер буе үзгәртә-үзгәртә күп мәсәләмәтлекләрен битерәләр. Ә ахыр чиктә үзләренең җиңелүләре хакында әйтәләр.
0: Янашым, ян ашым.
1: Ирләрне үзгәртеп булмый гына түгел, яши-яши әле аларның пенсия яшенә җитәрәк тискәре сифатлары да барлыкка килергә мөмкин. Бу тестостерон гормонының азаюы һәм хатын-кызларга гына хас булган сифатлар көчәюе белән бәйле. Олы яшьтәге апалар үзләренең ирләре турында, пенсияга чыккач бераз мырларга яратулары турында да сөйлиләр. Бу чын барлык. Әйінде егітлерге келсәк, әлбәтті, хатын-қызда еші-еші өзгәрі тұрғандыр. Бірінші шыратта шуын әйтерге керек, хатын-қызның құлқы шундай, ол өзгәрі шен зат. Физик яқтан да, көңіл халәті яғыннан да. Шынки хатын-қызлар эмоциялар білән еші. Хәтті тұрмыш дәуірінде бір неше хүнер алыштырған хатын-қызлар да бар. Шулай ук әлбәттә хатын-кызның тышкы кыяфәте дә үзгәрергә мөмкин. Чөнки хатын-кыз иң бөек миссиясен, ана булу вазифасын үти. Әлбәттә инде бала тапкан хатын-кыз 18 яшлык кызлар кебек гәүдәсен саклап кала алмый. Шулай ук җирчеклар да барлыкка килергә мөмкин. Бу хатын-кызның бит үзеннән генә дә тормый. Бу табигать канунлары. Шуңа күрә тормыш иптәшен сайлаганда хатын-кыз йөргән егетте ире булгач, аның үзгәрмәячәген аңлап кеүгә чыгарга тиеш. Әйінде егіт кішілер керісінше, сүйгенлерінің өзгерешегіне риза болып, оларына оларға дейш.
2: Біз сізіне барлы етіп яраттық. Құрән.
1: Біз сізіне барлы етіп яраттық дейлі, езіге Құрән екерімді. Әнешік табырға сұңыл, өзіңнің бірден бір ярыңны. Сен аны яратасың кібік, ләкен аның қиметлері сенің қиметлеріңнен айырылып тұра. Күңілің білен яратасың. Ләкин ақылың белән аның бөтенләй башка икәнлеген һәм яшәргә авыр булачагын аңлыйсың. Мондый очракта нишләргә соң? Әлбәттә, тормыш итәр өчен мәхәббәт хисен кичерү генә аз. Мәхәббәт ул бер-береңә генә карап утыру түгел, ә бер юнәлешкә карау дигән бер бөек шәхес. Шуннан да, әгәр дә сез йөргән егетегезнең сезнең белән тормыш итәр кеше түгеллеген аңлыйсыз икән, вакытыгызны заяга үткәрмәгез. Беренче чиратта үз-үзегезгә карата гадел булыгыз һәм бер сорауга җавап бирегез. Мин бу кеше белән бәхетле гаилә кора аламмы? Минем аңа карата булган мәхәббәтем тамыр җәеп, зур ихтирамга әверелерме? Яисә кыйммәтләр төрле булу сәбәпле, иртәнге томан кебек юкка чыгармы? Бу сорауларны вакытында үз-үзеңә бирә белергә кирәк. Чөнки хатын-кызның яшьлеге бик кыска. Ирләр, егетләр кебек 40 яшкә кадәр дә йөри алса, хатын-кызга табигатьтән бирелгән вазифалар үтәү турында, нәсел дәвамчыларын калдыру турында вакытында уйларга кирәк.
2: Иң мөһим сайлау.
1: Хатын-кыз өчен тормышта иң мөһим сайлау ул булачак тормыш иптәшеңне сайлау. Яшәү урынын да, хөнәрне дә тормыш дәверендә бер ничә мәртәбә үзгәртергә була. Бары тик тормыш иптәшен генә бер булсын, гомерлек булсын дигән максат булдырырга кирәк. Димәк, кеүгә чыкканда булачак иреңнең тагын нинди сыйфатларына игътибар бирергә соң? Нәсел чыгышына. Мөмкинчелегез булса, аның әби-бабайлары турында да белешергә мөмкин. Безнең әби-бабайларыбыз үзләренең балаларын өйләндергәндә 7 буын нәселләрен бирмичә кызны бирмәгәннәр. Бүгенге көндә мондый шартлар булмаска да мөмкин әлбәттә, ләкин моны истә тотарга һәм моңа умтылырга кирәк.
0: Янашым, ян ашым.
1: Тагын бер игътибарга лаек булган сыйфат ул егетнең матди хәле. Бик күп кенә кызлар егетнең аена ни кадәр акча эшләү белән кызыксыналар. Минемчә, бу кызыксыну нигезсез. Чөнки ул төп күрсәткеч түгел. Төп күрсәткеч ул егетнең сезгә ни кадәр акча сарыф итәргә әзер булуында. Чөнки йөзләгән меңнәр эшләгән егет тә саран булып, йөргән кызына хәтта бер чәчәк алып та бирмәскә акчасын җәлләргә мөмкин. Һәм шулай ук, мәсәлән, курьер булып эшләүче яш егетләр дә сөйгәненең туган көннәренә соңгы модель телефон бүләк итәргә мөмкиннәр. Егетнең ни кадәр акча эшләве түгел, ә сезгә ни кадәр акча сарыф итәргә әзер булуыннан чыгып фикер йөртергә кирәк. Тапшыруыбыз инде ахырына якынлашты. Кеүгә чыкмаган кызларга, бәлки инде бер тапкыр аерылып та, бәхетле хатын булу теләген үзмәгән кызларга бу тапшыруыбыз файдалы булгандыр дип уйлыйм. Һәрбер кыз балада үзенең тиң ярын табып, бәхетле, матур, зәвыклы, тәртипле гаилә төзәсә иде. Һәр тапшыруның азагында гүзәл затлар кабат исегезгә төшерәм. Бары тик вакытында ял иткән, энергия ягыннан тулы булган хатын-кыз гына, гүзәл ханым, иренә назлы хатын, балаларына яхшы әни була ала. Ир хакларын хаклап, гаилә учагын саклап, гаиләдә тәртип булдыра ала. Бу дөньяда һәрбер хатын-кызга да «Жанашым, жанашым» дигән назлы сүзләрне ишетеп яшәргә язсын.
0: Жанашым. Жан ашам.

Тәртипле халык югалмый, татар тәртипсез була алмый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, үткән белән көткән арасына әйдә, серле күпер салыйк әле. Түкми-чәчми милли хәзинәне чырлар аша озата барыйк әле.

0: Тәртип яршаулы 92.
1: Тәртиптә реклама.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Тәртип Казан 93.1.

0: тәржемә ителми, сатып алып булмый, әмма җырлары аша үзәкләргә үтә торган моңы бар татарның.
1: Тәртип милли моң сагында.

0: Тәртипле халық юғалмай.
1: Халық жәүһәрләре милли мәдәни фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, НКЭ бияләйләре, Вазих Фатыхов сүзләре, Риваль Хисматуллин көе.
2: Күз алдымнан хыш та китмей,

0: Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән «Искатель Казань» радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.
1: Тәртиптә татар әдәбиятының йөзек кашы булган шагыйр, киң җәмәгать эшлеклесе, күренекле тәрҗемәче, тирән фикерле әдәби тәнкыйтьче, гомеренең иң матур елларын халкыбызның рухи мирасын баетуга багышлаган шәхес Ренат Харис атналыгы.
2: Георгий Ибушев, Ак кагаз, Резиде Әхьярова кие, Ренат Харис сүзләре.

0: Димегене, тигенек, димегене. Рекламаның тигенектей ябысты йөрәгеме.
1: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмайып эндәшергә язсын. Таланит Казан қаласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит һәр кемгә йылмайып рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
4: Яшиләве 6+. Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп рольләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
5: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
6: Һәр милләтнең үз гореф-гадәтләре, шанулары һәм мәдәнияте була. Шушы өлкәне барлаучы һәм тарих битләрендә үмелеп калганнарын халыкка кайтаручы фольклорчы Галимә Фәнзилә Җәүһәрованың халык ядкәрләре тапшыруын дүшәмбе иртәсендә тыңлый аласыз. Тапшыруда халкыбызның гореф-гадәтләре, традицияләре хакында бай мәгълүмат тәкъдим ителә.
7: Син киттің де, көңілім бұл бұш қалды. Бүтін емі бітті дүнияның. Қанатлары сынған құш шикілі, бәргәләнді аппақ қиялым. Түн елғасын езіп шыға-шыға, күшім бітіп арып еғылдым. Ярда сен йоқ, әкірінгіна өксіп, елғыз талға барып сыйындым. Салқын желге көкірегімін оштым. Суыты ғыз менім юрекні. Жиллер кенет қойнарланып кетті. Үтіп-үтіп алды көкірекне. Ерінімді елмайылар сүнді. Юзлерімнен қашты яқтылық. Күңіл қылы үзілем, үзілем дейіп, бар күшіне қойды тартылып. Әбет юқса шаярудан ғына. Кеткен күбік идім қабынап. Хиялардан ұшақ яға-яға. Яшәрмендер ахыры, сагынып. Яшәрмендер ахыры, сагынып.

Марсель Галеев. Дуадак ана сагышы. Салмакланып килә инде бу тормышның агышы. Тумый калган баламның мен сыктап сүнгән каргышы. Дөнья буйлап эзлим аны, буйынсынын күз аллыйм. Шундай булыр иде дим дә, әрнеп сызам, түзә алмыйм. Аләмнәрдән иңрәү килә шул сабыйым тавышы. Тәкъдирнең мин үзем сызган ятим калган ялгышы. Ничә еллар күккә багып, әрни гомер тирәге. Жан кермичә калган йолдыз әйләнә җир тирәли.

0: Rengige yaratır kan Rengige yaratır kan
1: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда көндезге 4.
2: Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр.
3: Тәртиптә театраль афиша. Карим Тинчурин театры.
4: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 6-нчы майда Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры "Стоп куда! Туй була" спектаклен тәкъдим итә. Авторы Наил Гайетбай, режиссеры Зөфәр Харисов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Иртәгә 7-нчы майда Тинчурин театры "Әни килде" драмасына чакыра. Авторы Шәриф Хусаинов, режиссеры Айдар Җаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакльләр кишке 7-нче йортта башлана.
3: Габдулла Кариев театры.
5: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары. Бүген, ягъни 6-нче май көнне кишке 7-нче йортта "Позывной татарин" спектакле уйналачак. Режиссеры Рената Юпов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Әлеге спектакль иртәгә дә 7-нче май көнне көндезге сәгать 1-дә уйналачак. Режиссеры Рената Юпов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
3: Театраль афиша.

0: Мәғрифәт нұры.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде Тәртип радиосы һәм Мәғариф журналы белән берлектә чыгучы Мәғрифәт нұры тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Мәғариф өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр, укытучы, укучылар һәм шушы өлкәдә эшләүче остазлар белән очрашуларыбызны дәвам итәбез. Сезнең белән мин Фәния Лутфуллина. Бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дигән Ризаэддин Фәхреддин. Чыннан да белгечләр әйтүенчә, бала тәрбиядә иң җаваплы шәр 7 яшкә кадәр. Әхлаклык сыйфатларының нигезе дә нәкъ менә шушы вакытта салына. Ә тормыш өчен мөһим хисләр 5 яш тулганчы формалаша. Телне өйрәтү, сәләтләрне үстерү өчен дә бу иң кулай вакыт. Димәк, кеше тормышында иң мөһим булган иң гүзәл сыйфатларны, әхлак нигезен без балалар бакчасыннан алып сала башларга тиеш. Иң беренче гаиләдә башланса, тәрбиячеләр аны дәвам итә һәм тагын да үстерергә бурычлы. Бүгенге тапшыруыбызда нәкъ менә мәктәпкәчә тәрбия һәм шушы өлкәгә кагылышлы сораулар буенча булыр. Кунагыбыз Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпкәчә белем бирү җитәкчесенең төп киңәшчесе Шулпан Хайдар кызы Галявиева. Хәерле көн, Шулпан ханым. Безне хөрмәт итеп тапшыруыгызга килгәнегез өчен бик рәхмәт.
2: Исәнмесез, хәерле көн.
1: Шулпан ханым, башта гомуми сораудан башлыйк инде. Бүген Татарстанда мәктәпкәчә тәрбия системасының торышын ничек бәялисез? Безнең республикада мәктәпкәчә тәрбия системасының төп өстенлекләре нидә?
2: Татарстанда мәктәпкәчә тәрбия системасы даими үсештә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында 1894 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы эшли. Аларда 200 меңгә якын бала йөри. Балалар бакчаларында урыннар җитәрлек. Шуңа да карамастан, республикабызда яңа балалар бакчалары да төзелеп килә. Эшләүче ата-аналарның ихтыяҗларын исәпкә алып, Татарстан Республикасындагы балалар бакчаларында төрле режимлы балалар бакчалары бар. 12 сәгатьле, 10 сәгать ярымлы, кыска вакытлы балалар бакчалары эшли. Хәзерге вакытта мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында иртәнге һәм кичке вакытта дежурт иркемнәрдә эшләп килә. Татарстанда шулай ук педагогик кадрларны әзерләүгә һәм квалификацияларын күтәрүгә зур игътибар бирелә. Яш белгечләр балалар бакчаларына җәлеп ителә, аларның һөнәри үсеше өчен шартлар да тудырыла.
1: Бүген инде авыллар һәм шәһәрләр арасында аерма сизмибез дә кебек, шулай да мәктәпкәчә тәрбия бирүдә мөмкинлекләр аермасы сакланамы? Авыл җирләрендә тагын бит инде кичкенә комплектлы бакчалар бар, аларны саклау яки үстерү буенча менә нинди алымнар кулланыла?
2: Татарстанда район авыл балалар бакчаларында, шәһәр балалар бакчаларындагы кебек үк сыйфатлы белем һәм тәрбия бирү өчен мөмкинлекләр тудырылган. Район авыл балалар бакчаларында да заманча җиһазландырылган оешмалар эшли. 2025 елда авыл җирлекләрен комплекслы үстерү дигән дәүләт программасы кысаларында Апас, Югарыслан, Лаеш, Петрәш районнарында балалар бакчалары төзелде. Район авыл балалар бакчаларында эшләүче педагоглар, шәһәр оешмаларында эшләгән педагоглар шикелле үк конкурсларда катнашып, грантлар оталар.
1: Димәк, менә монда авыллар һәм шәһәр балалар бакчалары арасында аерма юк дип әйтәсез киләем.
2: Аерма юк дип тә әйтсәк була.
1: Кичкенә авылларда саклап калу өчен нинди чаралар күрелә?
2: Аз комплектлы балалар бакчалары республикада саклана һәм авыл балалар бакчаларында балалар саны кимегән очракта мәктәп эшенә кергән төркемнәр ачыла.
0: Дөнья тулы гыйлем, башыңда калганы белем.
1: Соңгы елларда сезнең өлкәдә нинди үзгәрешләр булды?
2: 2026 елда Рәсәйдә мәктәпкәчә белем бирү йылы дип игълан ителде. Һәм инде республикада мәктәпкәчә белем бирүнең дәрәҗәсенә, сыйфатына шулай ук зур игътибар бирелә. Соңгы елларда Татарстанда мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә уңай үзгәрешләр булды дип әйтсәк була. Бу үзгәрешләр балаларның сәламәтлегенә, белем сыйфатына һәм тәрбия процессының заманчалыгын күтәрүгә юнәлтелгән. 2023 елның 1 сентябреннән Россиянең барлык мәктәпкәчә белем бирү оешмалары бердәм федераль белем бирү программасы сына күчте. Әлеге программа таләпләренә туры китереп, мәктәпкәчә белем бирүне оештыру буенча семинарлар, квалификацияны арттыру курслары, остаханәләр һәм төрле консультациялар да үткәрелә.
1: Онлайн ресурслар һәм платформалар тәрбия процессына нинди үзгәрешләр кертә? Инновацион бакчалары яки пилот проектлар турында мисаллар китерә аласызмы республикада?
2: Балалар бакчаларында балаларны укытуның төрле формалары кулланыла. Тәрбиячеләр мәгълүмати технологиялар кулланалар. Балалар бакчалары интерактив такталар, проекторлар белән тәэмин ителгән. Бүгенге көндә бакчаларда цифрлы мөхит булдырылды дип әйтегендә, һәм педагоглар үзләренең эшендә төрле алымнар белән балалар бакчаларында эшчәнлек алып баралар. Проектларга килгәндә, республикада төрлеләре үткәрелә. Бу инде иң яхшы билингваль балалар бакчалары проекты. Бүгенге көндә тәрбияче инновацион методлар кулланып эшли. Ул һәр вакыт иҗади эзләнүдә, шигырьләрне мавыктыргыч итеп үткәрергә тырыша, рәсем ясарга, тикшеренергә, иҗат итергә өйрәтергә, балаларда театрга, сынлы сәнгатькә сөю уятырга ымтыла. Балалар бакчаларында дидактик материаллар, методик эшләнмәләр бар. Уку-укыту процессы уен рәвешендә алып барыла. Мультимедия чаралар, мультфильмнар карау, хикәяләр һәм әкиятләр уку белән бергә алып барыла балалар бакчаларында эш. Татарстан Республикасында балалар бакчасы күп кенә проектларда катнаша. Иң яхшы татар теле билингваль балалар бакчасы проекты, шулай ук яш оста проекты, монда Шаллы, Казан шәһәре балалар бакчалары бик актив катнаша әлеге проектларда. Театраль конкурсларның берсе Сәйер балалар бакчаларында бик актив эш алып барыла әлеге проект кысаларында дип әйтсәк була.
0: Мәгърифәт нуры.
3: Күп ата-ананы борчыган мәсьәлә инде балалар бакчаларына чират. Бүген бу проблема ни дәрәҗәдә кискен?
2: Яршалы, Казан, Яшел Үзән шәһәрләрендә, Петрәч, Биектау районнарында яңа уку елына мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын комплектлау гадәттәгечә 1 апрельдан башланып китте. Ә республиканың башка районнарында һәм шәһәрләрендә әлеге процесс бу 1 июньнән башланачак. Әгәр әти-әнинең баласы конкрет балалар бакчасына эләкмәгән очракта, башка вариантлар эзләр өчен ул үзе яшәгән район мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итеп башка вариантлар сайлый ала.
3: Һәм чиратлар ни дәрәҗәдә бүгенге көндә? Алар хаманда шулай кискен булып кала бирәме?
2: Юк, бүгенге көндә барлык балаларга да оешмаларда урын җитәрлек.
3: Яхшы, рәхмәт.
2: Андый проблема юк.
3: Ага. Һәм баласын балалар бакчасына әзерләүче ата-аналарга нинди киңәшләр бирер идегез?
2: Ата-аналар баланың көн режимын үтәүгә, мөстәкыйллекне үстерүгә игътибар итсеннәр иде. Баланы гап-гади санитар, гигиеник хезмәт күрсәтү күнекмәләренә өйрәтергә, ашау, киену, юну кебек менә шушындый элементар күнекмәләргә өйрәтсеннәр иде. Баланың хисләренә игътибар итәргә, битендә адаптация чорында ул бигрәк тә бик еш елап, садикка балалар бакчасыннан баш тартырга мөмкин. Бу табигый хәл, ләкин инде әти-әниләргә сабыр булырга һәм баланың яңа дөньяга җайлашуына ярдәм итергә тиешләр.

0: син әлі өз һәм уқы көп, шунда аңларсың барын. Мәғрифәт нұры ашар, көп нәрсәләрінің ялғанын.
1: Күріп тұрабыз инде тәрбиешілеріміз бик көп іш башқара, шулық вақытталар ата-аналар білен де бірлікте ішлейлер. Бүгін ата-аналар білен қызметтәшілік нешік ұйыштырыла, хәм мінә шушы ата-аналарының педагогик культурасын көтеру үшін нені проектларға мәлге ашырыла республикада?
2: Ата-аналар білен бірдем ішшенлікні ұйыштыру балалар бақшасының ішінің түп юнәлішлерінен бірсі. 2023 йылда Рәсәйдә ата-аналарның компетентлыгын күтәрүгә һәм гаилә белән белем бирү учреждениеләре арасындагы бәйләнешне ныгытуга юнәлгән берничә проект гамәлгә ашырыла. Төп проектларның берсе булып, мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында йөрүче балаларның ата-аналарын белемле итү яки инде мәгърифәтле итү программасы. Татарстан Республикасы әлеге проектта пилот мәйданчык булып санала, анда 52 балалар бакчасы катнаша. Әлеге өлкәдә бик зур эш алып барыла. Ата-аналар белән инде хезмәттәшлек ике яктан да актив, ачык һәм дуслык нигезендә алып барыла. Гаилә һәм бакча бердәм булганда баланың үсеше иң югары нәтиҗәгә ирешә.
0: Мәгърифәт нуры.
1: Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирдә мәгърифәт нуры тапшыруы. Бүген бездә кунакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпкәчә белем бирү бүлеге җитәкчесенең төп киңәшчесе Шулпан Хайдар кызы Галявиева. Сөйләшүебезне дәвам итәбез. Менә мәктәпкәчә яшьтәге балаларның психологик иминлеге мәсьәләсенә нинди игътибар бирелә? Баланың шәхес буларак үсешенә юнәлтелгән алымнарны гамәлгә кертүдә нинди кыенлыклар бар?
2: Бүгенге көндә Татарстанда бу юнәлештә зур эшләр башкарыла. Баланың шәхес буларак формалашуы, аның ирекшәнлеге һәм җаваплылыгы тәрбияләнүе – бу безнең төп максат. Татарстан Республикасында 500-гә якын педагог-психолог эшли. Алар баланың эмоциональ халәтен даими күзәтә, стресс факторларын ачыклый һәм кирәк булганда шәхси консультациялар да үткәрә. Педагоглар балалар арасындагы конфликтларны дөрес чишүгә, бер-берсенә ихтирам күрсәтергә һәм дуслык мөнәсәбәтләренә аерым игътибар бирә. Шулай ук ата-аналар белән дә эш алып барыла. Психологик иминлекнең төп шарты бу гаиләдәге тынычлык бит инде. Психологлар ата-аналарга баланың хисләрен аңларга, аларны тыңларга һәм ышанычлы мөнәсәбәт урнаштырырга да ярдәм итә.
1: Менә кайбер балалар бакчаларында хәзер психологик үзәкләрдә эшләп килә, шулар турында әйтеп китә аласызмы? Менә монда ата-аналар балалары белән бергә килеп, үзләренә киңәш ала алалармы?
2: Әйе, киңәшләр ала алалар шушы консультацион пунктлар дип атала инде безнең балалар бакчаларында. Әлеге пунктларда психологлар, логопедлар һәм башка шундый белгечләр үзенең ярдәмен күрсәтә алалар.
1: Булар бит
2: әти-әниләргә.
1: Түләүсез башкарыла.
2: Әйе, түләүсез.
1: Рәхмәт. Шулак инклюзив белем бирү турында да сөйләшеп китик. Инклюзив мәктәпкәчә белем бирү системасын үстерүдә төп казанышлар һәм проблемалар нинди? Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен шартлар тудыруда нинди яңалыклар бар бүген?
2: Татарстан Республикасында 40 балалар бакчасында 68 инклюзив группа эшләп килә. Әлеге группаларга 400-гә якын бала йөри. Әлбәттә инде махсус җиһазлар сатып алына, киртәсез мохит, пандуслар, тоткалар булдырыла, бүлмәләр җайлаштырыла. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларның ата-аналары белән диалог актив үсә, консультациялар, семинарлар үткәрелә, ата-аналар берләшмәләре төзелә. Шулай ук иң яхшы инклюзив балалар бакчасы Бөтен Россия конкурсы 11-нче ел уздырыла һәм без бу конкурста 2 тапкыр лауреат булдык. 2024 елда Казан шәһәренең Идел буе районындагы 33-нче балалар бакчасы коллективы Бөтен Россия конкурсында җиңүче булды. Әлеге иң яхшы инклюзив балалар бакчасы дигән бәйгедә.
0: Белем нур, белмәү хур.
1: Татар телендә мәктәпкәчә тәрбия бирү мөмкинлекләре турында да сөйләшәсе килә. Милли мәдәният традицияларны тәрбия процессына кертүнең әһәмияте нидә һәм менә бу эш ничек башкарыла?
2: Татарстан Республикасында 1894 балалар бакчалары арасында 707 татар телендә белем һәм тәрбия бирү мәктәпкәчә белем бирү оешмалары эшләп килә. Шулай ук 633 балалар бакчасында 1331 татар төркемнәре эшли. Балалар бақшасының бұрышы, баланы татар тілінде оралашырға үйрету, шуңа көре республиканың балалар бақшалары дайми рәуіште әлігі мәселе һәм проблема істінде ішілер. Педагоглар балалар білән түркім бойынша дәрістілер өткерәлер, шулайық тіл үйрету ұйын формасында һәм режим моментларында да өткерілі. Балаларны татар халқының мәдәниеті, ғырыф-ғадәтләре белән таныштыру буенча шаралар үткәрелә. Балалар белән эшчәнлекнең төп максаты информацион коммуникатив технологиялар, уен ситуациялар, күргәзмәлелек кулланып тел өйрәтү. Ел саен республикада ел тәрбиячесе дигән конкурс үткәрелә. Әлеге конкурс кысаларында иң яхшы татар теле тәрбиячесе дигән номинация бар. Әлеге номинацияда республика тәрбиячеләре Россиядә катнашып урыннар яулый. Мәсәлән, 2023 елда Казан шәһәре Вахит районы 41-нче балалар бакчасында эшләүче Лутфуллина Айсылу 1-нче урын яулады. 2024 елда Яңа Савин районының 346-нче балалар бакчасында эшләүче тәрбиячебез Султанова Эльвира Рәсәй күләмендә 5 иң яхшы тәрбиячи исемлегенә керде. 25-нче елда Айгел Халимовна Курбанова буенда Менделеевск шәһәренең 12-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Рәсәйдә 15 иң яхшы милли тәрбияче исемлегенә кереп, шундый зур урын яулады. Тәрбиячеләргә әлеге конкурсларда катнашу аларның осталыкларын арттырырга ярдәм итә, эшчәнлекләренә файда бирә. Ел сайын рус телле тәрбиячеләре өчен мин татарча сөйләшәм һәм эшлим конкурсы үткәрелә. Бу арша педагогика клиенты белән берлектә бик теләп катнашалар тәрбиячеләребез. Рус телле тәрбиячеләрнең татар телендә сөйләшүләре, үзләренең эшчәнлекләре белән бүлешүләре белән бергә алып барыла.

0: Республикада балаларға татар, она тілін юғары дәлежеде білім берген балалар бақшаларына түрлі грантлар да қоралған. Мәселен, туған тілләрні үстіру бойынша ең яқшы билингвал балалар бақшасы алдан айтып кеткенше, ең яқшы педагоглар проектлары конкурслары. Ол республика көлемінде іштірілған грантлар деп есепләне.
1: Мәғрифәт нұры.
2: Алдағы елларда мектепкеше тәрбие өлкәсінде нинди өзгәрешләр көтелә? Һәм менә 5-10 елдан үзегез бу өлкәне ничек күзалларга теләр идегез?
0: Алдағы елларда Татарстанда мәктәпкәше тәрбие бирү өлкәсе глобаль трендларга йөз тотып, һәм үзенең үзенчәлеген саклап, федераль таләпләргә таянып, үзебезнең җирлектәге региональ компонентларны кулланып, төрле инновацион яңа юнәлештәге проектлар аша үсүен дәвам итәчәк дип уйлыйм. Татарстанда мәктәпкәше тәрбие бирүне динамик һәм бер битен киңлек итеп күз алдына китерәсем килә. Анда һәр бала үзен бәхетле, алга киткән һәм киләчәккә әзер итеп хис итә. Татарстан Республикасының балалар бакчаларында тәрбияләнгән балалар яңа заман таләбе җирлегендә тәрбияләнеп, инновацион программалар аша ныклы белем һәм тәрбия күнекмәләре алып, киләчәктә җәмгыять өчен зур шәхес булырлар дигән өмет баглыйм.
2: Рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Бүген мәгърифәт нуры тапшыруында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпкәчә белем бирү бүлеге җитәкчесенең төп киңәшчесе Шулпан Хайдар кызы Галявиева булды. Тапшыруны мин Фәния Лотфуллина алып бардым. Шулпан ханым, кызыклы һәм файдалы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә бергә-бергә эшләргә язсын.
0: Рәхмәт сезгә дә. Киләсе очрашуларга кадәр.
2: Бала ак кагаз кебек аңа төрле нәрсә язарга мөмкин ди Ризаэддин Фәхреддин. Киләчәк буыннарына дәвам итүчеләргә дөрес тәрбия бирү бүген безнең эстә. Ялгышлардан сакланса, сабырлык белән җитди эш алып барсак иде. Киләчәгебез ышанычлы кулларда булсын дисәк, тәртипле һәм мәгърифәтле балалар тәрбиялик.
1: Мәгърифәт нуры.

0: Холкыбызның зирәклегенә исен китәрлек. Уеннары, җырлары аша, гореф гадәтләре, йолалары ярдәмендә телен дә, динен дә, мәдәниятен дә саклый алган. Бу хәзинәне югалтмау безнең намус эше.
1: Тәртип, мәдәният һәм сәнгать сагында.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Тәртиптә реклама. Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
4: Ит, йомырка күпме кирәк? Сөт ага елга булып, бу муллыкның төп хикмәте ихластан алган азык. Аны алган оттырмас. Иң шәп азык ул ихлас. Ихлас бер дигән катнаш азык. Нәтиҗәсе булсын дисәң, мал туарың уңсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Барлык мәгълүмат 222-51-04 телефон номеры буенча.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Һәр дүшәмбе кичке 8-нче яртыда Тәртип радиосы ватаныбыз үсешенә үзеннән зур өлеш керткән, танылган, тарихыбызда якты из калдырган милләттәшләребезне барлый. Атаклы татарлар тормышыннан кызыгы да, кызганычы да тапшыруында танылган журналист Мансур Мортазин нәкъ шундый шәхесләребез хакында сөйли. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
5: Шамил Әхмәтҗанов, Таулар юлы, язгы җыр пьесасыннан Наҗар Нәҗми сүзләре, Заһир Исмагыйлов көе.

0: Хужа Насреддин хикмәтләре.
1: Бер вакыт Хужа Насреддин кара киемнәр киеп базарга барган. Нәрсә булды хужа? Ким өчен кайгырып кара кием киеп чыктың дип сораганнар аннан. Үзем өчен кайгырам. Үлгәч кара киемнәр киеп йөри алмам. Шуңа күрә исән чагымда киеп калым дип җавап биргән хужа.

0: Халкымның җыр биюләре, гореф-гадәтләре, йола бәйрәмнәре үзе бер дөнья. Аларда үткәннәрнең чагылышы. Бүгенге җырчыларыбыз, биючеләребез, театр артистлары, нәфис сүз осталары бу хәзинәне тагын да байытып, киләчәккә тапшыра.
1: Тәртип, мәдәният һәм сәнгать сагында.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда кишке 6.
1: Тәртипте татар әдәбиятының йөзек кашы булган шагыйр, киң җәмәгать эшлеклесе, күренекле тәрҗемәче, тирән фикерле әдәби тәнкыйтьче, гомеренең иң матур елларын халкыбызның рухи мирасын баетуга багышлаган шәхес Ринат Харис атналыгы.
2: Назия Тиркулова, «Җирдә бер кояш», Ринат Харис сүзләре, Мирсәет Яруллин көе.

0: Тәртиптә реклама.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
0: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәркемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә елмаеп эндәшергә язсын. Таланит Казан қаласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит һәр көнгә елмаеп рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
4: Сезона хатырлисыз. Кышкы учак, кайт иркем сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30 Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
0: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Тәртип Казан 93.1.

0: Кабатланмас моңнар.
1: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар. Сезнең белән мин Наилә Яхина. Бүгенге сәхифәбез Татарстанның халык РСФСРның атказанган артисты, җырчы Гали Ильясовка багышлана.

1967 жылдардан Татар филармониясында сәнгать җитәкчесе булып эшләгән музыка белгече профессор Мәхмүт ага Нигъмәтҗанов җырчылар турында сүз чыкса, ул вакытта мине иң шак катырган җырчы Гали Ильясов булды ди. Татар филармониясында мөмкин түгел хәл. Дөнья күләм дәрәҗәдәге җырчы пайда булды. Италиядан килгән мине, югары белемле, югары культуралы, шундый киң диапазонлы тенор. Катлаулы арияларны җиңеллек белән генә башкара иде ди. Мәхмүт ага үзенең дулкынлаган тыя алмый. Жәл, кадерен белмәдләр, иртә китте. Бик жәл, үзәкне өзгеш хәл дип тә куя ул.

Кали Ильясов 30 йыл эшләү дәверендә бик күп илләрдә була, әлбәттә. Нинди генә залларда чыгыш ясамый ул. Аның зур вокал белеме, башкару техникасы югары булганлыктан, ул теләсән кайсы композиторның әллә нинди катлаулы әсәрләрендә җиңеллек белән башкара. Шуңа күрә дә аның репертуары бик төрле, төрле жанрлардан. Аның орган белән яздырган Бах, Бизе, Гендель, Глюк әсәрләренең дискысы да бар. Бүтін дүния ұсталары башқарған Багемадан Рудольф ариясы ғына ней тұра? Рахманиновның Алеко операсынан Ешчиган ариясы, князь Игорьда Владимир Игоревич, Турандотта Принц Калав, һәм башқалар, һәм башқалар. Бүтін дүния классик композиторлары білән бір рәттен Ғали Ильясов татар композиторларының әсәрләрін дә бик яратып башқара. Бигерәк тә аның күңеліне Рүстәм Яхиннің әсәрләре яқын була.

Мария Ильясов 30 жыл эш дәвриндә илнең бөтен почмакларында, шәһәрләрендә чыгыш ясый. 20 илдә булып уңыш казана. Бер туктаусыз Татарстан дәүләт симфоник оркестры белән эшли, төрле дирижерлар белән уңышлы хезмәттәшлектә. Натан Рахлин һәр вакытта солист буларак көчле профессионал булган Галине сайлый. Ә инде Фат Мансуров Гали белән очрашканда "Сәлам дижили" дип сөйләшә торган булган. Әлбәттә, дирижерның Гали Ильясовны бөек Италия җырчылары белән бер рәттән куеп исәнләшүе урынлы. Ни өчен дигәндә, Казанда андый җырчы тик Гали Ильясов кына була. Галинең уникаль җырчы булуы турында Шерик Васыр аның концертмейстеры һәм якын дусты булган Владимир Варшавский «Человек в искусстве» дигән журналда бастырган «Незабвенный Гали», «Онытылмас Гали» дигән статьясында бик татулы матур, җылылык белән җырчы турында яза. Без бик күп эшле идек. Эш графика бик еш иде. Аена 15-шәр, 20-шәр концерт бирә идек дип яза ул. Гали белән мин генә түгел, бөтен филармония артистлары шулай эшле иде ди. Гали Ильясов башкалар арасында аерылып тора иде. Ничектер беркемгә дә ошамаган иде ул. Шуңа күрә аны гел эткәлиләр иде. Хәтта син нишләп башкалар кебек түгел, кешеләрчә бул дип әйтүчеләр дә бар иде. Гали бик еш кызып китә иде. Әмма бик тиз кире суына иде ди ул. Ул бер кайчанда интригаларда катнашмый, кеше сөйләми, гомумән андый нәрсәләрдән югарырак иде дип яза ул. Мондый нәрсәләргә күңеле төшә иде. Нәрсә булды дип сорасам, бераз арып киттем әле дип кенә җавап кайтара иде ди ул. Ә мин тагын ишен пошырганнар икән, бик яхшы аңлый идем, ди Варшавский. Бу инде артистлар средасында көнләшүрдән була торган гадәтти күренеш. Ә бит Гали чыннан да көнләшерлек җырчы иде ди ул.

0: берген той болыр. Тәртіпті реклама тыңласаң, бар ішіңді жай болыр.
1: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Ит, юмырқа көп ме керек? Сүт ағайылға болып, бұмылықның түп хикметі ихластан алған азық. Оны алған ұттырмас, ең шәп азық ол ихлас. Ихлас бір деген қатнаш азық. Нәтижесі болсын дейсәң, мал туарың оңсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Барлық мәғлімет 222-51-04 телефон номер бойынша.
3: Қазан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльлеріне шақыра. 18-ші май Бейік Ефәк юлы, 19-ші май премьера Юсуф Зүләйха, 20-ші май Зәңгәр Шәл. Төп роллерді шәхәр филармонис артистлары Сәйдә Мөхәмәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Осу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-ші йорт, Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәхәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068. Островский урамы 25. Казан РП 2026 ел 6+.
5: Яраткан тапшыруыгызны ишетмей калдыгызмы? Борышылмагыз. Хәзер Тәртип радиосы тапшыруларын, ягъни подкастларын үзегезгә уңайлы теләсә кайсы вакытта тыңларга була. Моның берничә гади ысулы бар. Телефоныгыздагы подкастлар тыңларга мөмкинлек бирүче махсус кушымталар ярдәмендә. Тәртип.татар сайтында һәм безнең ВКонтактедагы рәсми төркемебездә. Тулы мәгълүматны тәртип.татар сайтында укыгыз. Тәртип радиосы. Һәр вакыт һәм һәр кайда сезнең белән.
6: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
7: Туган җирдән читтә яшәүче милләттәшләребез язмышы, аларның үткәне һәм бүгенгесе хакында Айрат Хатмулланың мөһаҗирләр тапшыруында һәр пәнҗешәмбе көндезге 12-нче яртыда, кабатлавы сишәмбе кичке 8-нче яртыда.
8: Мөһаҗирләр

0: Һәр милләтнең үз гореф-гадәтләре, шанулары һәм мәдәнияте була. Шушы өлкәне барлаучы һәм тарих битләрендә үмилеп калганнарын халыкка кайтаручы фольклорчы Галимә Фәнзилә Җәүһәрованың халык яткәрләре тапшыруын дүшәмбе иртәсендә тыңлый аласыз. Тапшыруда халкыбызның гореф-гадәтләре, традицияләре хакында бай мәгълүмат тәкъдим ителә.
1: Зиннур Нурмөхәммәтов. Нинди кешеләр? Хади Такташ сүзләре, Җәүдәт Фәйзи киеме.

Лена Шагирҗан, әнием хатлары. Яман сулап йөргәч көн буена, искә төшереп үткән чакларны, утырдым мин укып төн буена, әнием миңа язган хатларны. Балам дип башлана да хатын, ике күзем тула яшемә. Үзем инде менә җиткәнмен ич ул чактагы әнием яшенә. Әнием, хатларыңда синең юлың сайын кию, сызлану, хәрефләнеп төшкән хәүфләнү, өзелеп сагыну, сөю, кызгану. Уйлап йөрдем бүген иртәдән үк. Күргән идем кичә төшемдә. Ярый кызым сау, сәламәт яшә. Уңыш теләп калам эшеңдә. Эй ул чаклар, эй ул татлы хатлар, күрешкәнче тиздән диюләр. Әти әни җылысы сеңгән хатны алып куанудан биюләр. Хәбәр хатта, җавап хатта алар. Йөрәгеңнән чыккан вагаз да, үкси-үкси куям яңагымны, әлием кулы дигән кагазга.

0: Типте реклама.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нчы, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр көнгә йылмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Сез аны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркәм Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
5: Яшикләве 6+.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагъзләре белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен тәртип.татар сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.

0: Tertip.
1: Айдар Фейзрахманов һәм Айгел Хәйри бергә чакның кадерен белик. Сания Әхмәтҗанова сүзләре Айдар Фейзрахманов кие.

0: та тапшыру шуның белән тамам. Тыныштыңнар, тәмле төшләр сезгә. Әби бабагызга, әтиен егезгә, егездәгеләрнең барысына да тыныштыңнар, татлы төшләр теләргә онытмагыз.
1: Мәсгудә Шәмсетдинова, Бишек җыры.

0: Татарстанда тәртип.
1: Халық жауһарлары милли мәдәни фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, күктәге йылдыз, Нәкип Галимов сүзләре Фирзәр Мортазин кие.

0: Бере торбыз.
1: Әтиәниләр бөтенләй музыка белән бәйле түгел. Әнием минем медицина ягында. Шитте әтием минем башка җирдә дигәндәй. Түбән Камада тудым, үстем. Һәм мине 9-нчы класстан соң Казанга юл тоттым. Музыка белән бәйләнде минем кинәт кенә дип тә әйтәсем килә. Чөнки мин кичкенәдән дизайнер буласым килде. Рәсемче, дизайнер. Һәм инде мин бөтен нәрсә параллель рәвештә барды. Бию дә булды, вокалы да булды, музыка мәктәбе дә булды, рәсеме дә булды. Бөтен-бөтен нәрсә параллель рәвештә менә иртән алып, кичке 8-9-га кадәр без шул мәктәптә, икенче гимназияда көне-төне шунда мәшкелеп үстек, рәхәтләнеп.
0: Рәхәтләнеп. Яки инде әтияне җиттеме сезгә?
1: Юк. Рәхәтләнеп үзем менә шулай. Әйтәм бит, төнгә кадәр без шунда идек. Әниләр тыныч күңел белән безне җибәрә иделәр, чөнки бар нәрсә дә шул бинада иде, икенче гимназияда.
0: Нигә син кисәк кенә дип әйтәсең, җырга кереп китүен алайсың?
1: Мин үземне җыр белән бәйләрмен дип уйымда юк иде. Ул минем яшүсмер чагымда башыма килде. Ни өчен? Мин музыка мәктәбендә фортепиано дәресендә менә дәресем бара бит инде. Белән җырлап кара әле син, тавышыңны тыңлап карыйсың килә дигәч. Ничә яшемдә булдым икән? 11-12 яшемдә булгандыр. Һәм шуннан соң конкурслар башланды.
0: Менә мин хәтерлим сине, яшь үсмер чагыңны шул сандугачка ты күңелгә булгандыр
1: инде. Менә шул беренче адымнарым иде дип әйтәсем килә, кичкенәдән түгел. Чөнки миңа укучылар килә, алар 4 яшьтән, 5 яшьтән, 6 яшьтән, 1-нче класстан ук инде сәхнәдә. Мин алай түгел идем. Мин бик оялшан идем. Мине үтеп кенә чыгара иделәр сәхнәгә. Бик дулкынлана
0: иде. Үтепме?
1: Үтеп.
0: Үтеп булса ул икенчерәк. Әйе,
1: Мен сахнага бүтүнлөй чыгасым келмей деп айта алмайм, мен куркайдым сахнадан. Уялшан идим, нык уялшан. Класста да мен иң тынышы, иң мына көрөнмөй турганы идим. Һәм инде мына тормош ирәтә кызым, әнием әйтмешли. Тормош ирәтә, һәм инде бүгенге көндә үземдә балаларга тәҗрибәмне таратам.
0: Менә инде берничә сорау туды. Беренчедән менә инде яшүсмер чакта җырлый башладым дидең. 4-5 яшьлек бала турында инде без биографиядан сикерәбез инде менә. Нигә? Укытуга тимбитен безнең ничә балалар төркемен син җитәклисең бүгенге көндә?
1: Мин үзем 2008 елдан музыка мәктәбендә эшлим, балалар укытам, укытайдым. Һәм инде ничә ел узды?
0: 2008
1: елдан, әйе.
0: 22 булат.
1: Минем стаж
0: 18 булат.
1: Шуннан башланып китте. Һәм инде бүгенге көндә менә төрле-төрле чараларда, төрле проектларда катнашам. Иң беренчесе атап чыксам, ул Казан шәһәр филармония куенында урнашкан балалар филармония ансамбле, вокаль, инструменталь вокаль ансамбленең җитәкчесе. Һәм инде башка проектларында әйтсәм була, Гәүһәр проектында 3 елдан артык катнашам. Анда без бөтен Казан шәһәрендә булган мәктәпләрдә балаларга татар теленә, татар сәнгатенә мәхәббәт уятабыз. Аннары Салаватиклар проекты, аңа 5 ел тулды микән?
2: Әйе, 5 ел бар булгандан да.
0: Туры түгел ба? Әйе.
2: Юк, 5 ел. Шулай ук безнең республика күләмендә балаларның иң яраткан проектларының берсе. Менә белеп торыгыз инде.
0: Республика микән? Дөнья буенча татар балалары тыңлыйдыр инде.
2: Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез дә тыңлатадыр дип уйлыйм, чөнки алар безнең Рутуб каналда да бар, әйме, социаль челтәрләрдә дә бар, Алиса колонкаларына да чыкты дип хәтерлим мин, әйме? Менә әлеге эшләрнең теге тамашачыга җиткерүче балалар белән шөгыльләнүче ул Гөлназ Гафурова икәнен белеп торсыннар безнең радио тыңлаучыларда.
0: Сорауны бирим мен.
1: Монда элемтә, монда бик көчле элемтә, һәм инде Салаватиклар проектына килгәндә Алматы ркмене килгенде ул татмедиа
0: тарафыннан
1: башланып кетилген иш һәм инде әйе бик кичле үсте Аллага
0: шөкер. Кемнең башына килде менә хайван киемнәре киендергә, салаватикларга. Дигәндә безнең балалар шул киемнәрне сорыйлар. Сорылар иде алып бердек инде Аллага шөкер.
2: Һәм алар
0: кемнең башына килде ул бер.
1: Команда эшли, һәм инде Зиля ханым.
2: Файзуллина.
1: Файзуллина әйе ул бик идеяла.
2: Әйе, бу безнең Салават күпре журналы каршында оешкан менә шундый проект. Салават күпренең менә шундый кичкенә генә Салават күпреннән сикереп чыккан салаватиклар да булсын әле дип уйлап чыгарылган проект һәм ул шактый уңыш казанды. Татмедия ширкәтенә моның өчен бик зур рәхмәт.
1: Әйе.
2: Шуна балаларның бик яраткан.
1: Әйтәсем килә, менә бик күп проектларга миңа мөрәҗәгать иткәндә инде, менә шул Салаватиклар проектына, Гәүһәр проектына мин рәхәтләнеп алындым һәм инде бүгенге көндә менә Кузан балалар филармония ансамблен алсак, безнең Кузан шәһәр филармониясында сәнгать җитәкчесе Шулпан Закирова ул миңа мөрәҗәгать итте: Гөлназ, безгә кирәк, бармы синең теләк, булдыра аласыңмы, вакытың иң мөһиме бит инде шул. Олына аласыңмы, олынасыңмы? Һәм инде мин җавабымны кайтардым. Олынам дидем. Чөнки ул вакытта минем ондый да теләк бар иде. Менә шулай итеп, ниндидер зур ансамбльне ачып җибәрергә. Һәм инде безнең Казаныбызда, Татарстаныбызда ул ансамбль теге балалар ансамбле ул ну күп кенә гаилә игътибар итәләр дип әйтәсем килә. Әйе, һәм инде күп кенә чыгышларда Казаныбызның балалар Аллага шөкер чыгышлар ясыйлар.
2: Әле менә бу балалар филармониясына килгәндә дә чынлап та бит рәис каршында булсынмы, хөкүмәт чараларында булсынмы, нинди зур сәхнәләрдә, нинди зур чаралар бар әйме, барысында шушы балалар филармониясы менә чыгыш ясый. Аларның инде хәзер йөзләрен таныйбыз.
1: Әйе, алар бит шулык балалар. Ул бөтен проектларда миңа инде әйтәләр, Гөлназ Җәмил, сез безнең продюсер дип инде. Шуннан да алар менә бер генә проектта катнашмыйлар. Алар төрле-төрле Саф радиосыннан булсынмы проект, Шаян ТВ каналыннан булсынмы проект, мультфильмнарны тавышландыру булсынмы. Ул һаман шул бер балалар, минем балалар дип әйтәсем килә, чөнки алар шуннан да минем ике балам, Мөхәммәт һәм Жәннәт кызым. Кой вакытта әйтәләр: әнием, сен шул хәтле күп балаларың, безнең турында онытма игътибарыңны. Игътибарың бар кешегә дә җитәрлек, әлбәттә инде. Әмма менә алар бала күңеле белән, мин алар көнләшеп тә караган вакытлары булды. Кичкенә чакта инде, хәзер юк инде. Алар минем...
0: Йөрәтәсең балаларны?
1: Менә хәзер әйтәм, алар минем җырчы буласылар, килми сәхнәгә чыгасылары, килми. Алар музыка мәктәбенә дә йөриләр, апуш театраль студиягә дә йөриләр. Бик шундый иҗади яктан алар үсеш алалар, тәҗрибә алалар. Әмма менә безнең кебек, минем кебек, ирем кебек иҗатта буласылары килми. Һәм инде мин моңа риза.
0: Әнчеш?
1: Улыма 17 яш, Мөхәммәт улыма 17 яш. Әйе, әнием, ну, ират кыл килешмәс дип куя тагын. Ярар, мәйтәм улым. Мәйтәм, син бәхетле булсаң, мин бәхетле. Һәм инде кызыма 11 яш. Ул бергә дә җырларга да бөтен нәрсә кыланырга да ярата, уйнарга да ярата. Әмма ул да башка профессияны эзләп йөри, сайлап йөри, сайланып йөри. Моңа да мин риза.
0: Бәлки ул алар сезгә караптыр, һөнәрләрен үзгәртергә булганнардыр күпмедер дәрәҗәдә инде. Менә без үәлин алсак та.
2: Кайтып кермиләр болар дип.
0: Юк, кайтып керүдән түгел.
2: Кайтып керәбез.
0: Сез икегез дә сәнгатькә, шу җырга үз вакытында нык бирелгән кешеләр идегез, ләкин инде хәләлеңдә бүгенге көндә башка һөнәр бар. Инде сине дә үзең әйтмешле продюсер дип әйттем, инде укытучы буларак ул бит инде күпмедер дәрәҗәдә һөнәрне алмаштыру булып тора. Әлбәттә, син җырда да, ләкин шул вакытта башка юнәлештә дә эшлисең дигән сүз. Педагог дип әйтик инде.
1: Эшлибез дигән сүз, менә без Казан шәһәр филармониясында нинди генә проектлар юк бит инде безнең. Спектакль, алса музыкаль спектакль, килегиз, концертлар, татар халык жырларынан турган килегиз, оркестр белән кушылып жырласан килегиз, кинофильмнар, төрлемнәр, ретро концертлар манда, татар телендә, рус телендә, балалар өчен музыкаль спектакльләр дисеңме, бөтенесе бар. Һәм инде анда мин солист буларак, ул спектакльләрдә дә, концертларда да без менә көн-төн эшлибез дип әйтсәк, ялгышмамын, чөнки шыннан да безнең сайтына алсаң, анда көн саен афиша, көн саен ниндидер мероприятие, көн саен ниндидер тамаша. Әйе. Үзем дә дөресен әйткәндә, мин кой вакыт белмим. Безнең репертуарыбызны нинди көннәрдә, нинди спектакльләр, концертлар узганын, чөнки шыннан да алар көненә 2-3 тапкыр да булырга мөмкин. Спектакльне алсаң, мәсәлән, 3 тапкырда яңа ел алдыннан, әйме, балалар өченме, олылар өченме, бөтен нәрсә бар. Һәм инде кой вакыт менә тамашачы әйтә: "Ә сез менә киләсе, менә нинди концертлар, спектакльләр бар?" Менә шулай.
0: Киләсе менә карасыңмы,
1: сайт бар. Киләсез дә Казан филармония, шәһәр филармония сайтына һәм карыйсыз, шыннан да анда искиткеч, искиткеч күп, күп
0: Шаралар. Менә филармониядан китеп, кереден консерватория шырына кайтыйк әле. Кызыл дипломга әлеге уку мәктүпне дип әйтик инде, тукаш әйтсәк, тәмамлаган кеше бит инде син. Барыбер академик юнәлештә укыгансыңдар бит син.
1: Академик, ләкин мин музыка училищесыннан соң Зиля Сынгатулинда оқыдым. Мен сені қатырлейм. Бірге оқыдық, сен де оқыдың бітейм.
0: Бірге ләкті міне.
1: Сен ұлырақ едің.
0: Мен қатын едің.
1: Мен қатырлейм. Мен қатырлейм ергеніңі.
0: Міне, біз бір шырды оқыдық
1: міне. Бек ескеткіш талантлы. Тауышын ескеткіш.
0: Бір-біздің бақтыңыз талап тұрғыз қазір.
1: Ек шынан да шылай. Мен шынан да сенің жырлағыңна, экзаменнарыңна тыңлаған бола.
0: Ашуланма, біз бір уақытта оқыдық. Мен қатырсыз, Гүлназ.
1: Мен қатырлым сенің экзаменнарыңда, экзаменнарда жырлағаныңна. Хаминде концертларда менің мені тігі мұрраш кипателі деп әйтәлер ме? Қос тәннәрі шығайды.
0: Мен аңлауымша теге инде югары курс студенты буларак, бұрын үстө болгандар инде сиз яшьләрне күрмәгәнбездер.
1: Әйе, без килүчеләр генә адым атлаучылар гына идек. Әмма менә минем исемдә шулай калды.
0: Менә сорауга кире кайтам инде мин. Барыбер опера юлы буенча китәсең дә килгәндер инде, ул бит инде барыбер консерваторияда укысың икән, сиңа 5-6 яки 7 ел буе башыңа кертәләр. Иң югары нуктасы ул опера театры.
1: Башыңа да кертәләр, тавышың да кертелә, бөтен нәрсә.
0: Әйе, менә
1: үзгәрешләр бик зур. Мин
0: шул китә алмадым дигән нәрсә юкмы? Яки инде ни өчен китәргә булдың? Эстрадага дип әйтсәң дә дөрес булыр бит инде.
1: Мин эстрададан башладым. Мин 16 яшьтән эстрадада идем инде. 17-18 яшымда минем 18 яшымдадыр инде. Беренче альбомым чыкты эстрада. Эстрада жырларыннан жыйынтык.

0: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларыбыз, бізде бүгін қонақ Қозан шәһәрі филармониясы вокалисті, балалар филармониясы сәнғат жетекшісі Гүлназ Жәмілқызы Ғафурова. Оның бүгін туған күні де, һәм енді біздің бүгін сөйлесші сөздеріміз де бик көп. Міне, мен алмас шуны да еске алып өтесім келе, біздің бит Гүлназ шүт кіне Ғалескер Камал театрына ішке кірмейші қала. Фәрит Бикшәнтәев курсында оқып, Зәңгәр шәлдә Мәйсәрәне уйнап йөргән кыз бит ул. Менә шуннан филармония. Ничек булды менә бу юл? Бик тә кызыклы.
1: Сине бу дөнья тормышын сындырганда сындырган. Җырчы, рәссам, дизайн булгач бит менә рәссамлык дигән сүз.
2: Аны да параллель рәвештә алып бардым мин.
0: Һәм иң кызыгы менә ничә яшьтә уйналган Зәңгәр шәлдәге Мәйсәрә ролен Гөлназ хәзер дә иҗат итә. 17-18 елда бар инде, димәгеме бит? Әлігі рөлгеді.
2: Білесімі, 17-18 ел бар деп әйтесім келе, шынке біздің Қозан Био ансамблі білен мюзикл, әлігірек мюзикл еді. Ол нашыл 20 елға яқын ойналайды, түрлі гастролерді еріп, Ресейдемі, Қозандамы, Татарстандамы. Әмі ол Зәңгершәлінің қысқартылған варианты еді. Анда біз Рустам Асаев Булат ролінде еді, мен Мейсара ролінде едім, хәм менің білен параллель рәвіште Лесен Сынагатова ойнайды. Не үшін? Ну, хатын қызының енді нендей сәбәп бар, декрет. Алмаш тілінеш. Омнашылай тұрып, бір-бірі бізге ердем кулын сұздайдық. Хәм енді бүгінгі күнде, міне, ол мюзикл, музыкаль спектакльге әуірілді, хәм енді 4 елға яқын ол қойыла, 5 ел йоқтыр әлі, 4 елға яқын музыкаль спектакль болып қойыла. Біз аны бүгінгі күнде Сейде Мұхамеджанова білен ойнайбыз. Әйе, ол Мейсәрә, хәм мен Мейсәрә, біз ике Мейсәрә, Олмаш Тілмәш, аның концертлары болғанда, менің концертлары болғанда. Ол хәм Булат ролін алмаштырды Рустам Насыбуллин. Ул біздің бірден бір болады.
1: Ол тығыз болмағаш, концерттары болмағаш, әбет.
2: Аның башқа мүмкінлігі йоқ. Керек екен, ойнайсың. Хәм енді, Аллаға шүкір, біздің филармонияда білесімір, міне ол яғы бар. Біздің екі состав, үш составта болғаны бар, әйе. Бірнеше состав біздің. Хәм енді ол біздің үшін, артистлар үшін де, біздің жетекшілеріміз үшін де рәхәт нәрсе. Ну, кіші бетінде ол ауырыда, ауырып та кетірге мүмкін. Олай да, бұлай да мүмкін. Шының үшін міне ол яғы яқшы. Рәхмәт жетекшілерімізге.
0: Мой ойында міне шушы шәһәр филармониясы Тинчурин театры сәхнәсінде.
2: Узашақ, әйе Зәңгәр шәлге шақырып қолабыз, келегіз. Онда Сейде Мұхамеджанова ойнаяшақ. Һәм инде безнең тан киләсе спектакльләр бар. Бик күп керегез. Хөрмәтле тамашачылар, шуннан да менә рус телендә, татар телендә дә кирәк икән спектакль, кирәк икән концерт, кирәк икән бөтен сөтәре тавышка, оркестрга кушылыпмы? Рәхим итегез.
1: Ул шунап та бик тә кызыклы тамашалар. Мин берсендә генә булдым. Ансында әйтим, ансы да аның Аладдин булды. Нәрсе деп айтасы килә, біріншіден бик тә сәләтле артистларыбыз биредә эшли, һәм дә шушы сәләтләрен күрсәтергә мөмкинлекләре бар.
2: Мөмкинлекләр.
1: Вокал буенча мин дә аерым әтеге вокалга тукталып сасым килә. Ул булсын моланда Ләйсән Закирова, Ләйсәне айтып җырлаганын мин белмидем. Әйе, Зөләйлә бар. Искитмәле дип тыңлыйдым Зөләйләне, ләкин юк төркем.
2: Әйе, түрк. Әлі Лейсенге келгенде Закирова, ол тәлі біздің балаларға, мені туған жерім ватаным жүрі яңғырады ма? Ол композитор боларақта. Ошылыш. Бізге бей көп жерлар ижат етілді. Шылай Фәриде, ол су дуэтін алсақ. Фәриде ханым, ол бізге шылай жерлар ижат етті балалар филармония ансамбліні. Композитор боларақ, ой, композитор дейм, сөзлер авторы боларақ. Бізде бет жершылар. Сіз ул жыршылар, юк, шыннан да ул жыршылар, халык жыршылары, әйме? Хәм инде біздің тамашачылар, олар оларның театраль яғынан хаминді актер боларақ оларны білмейдідір. Шенке телевидинді олар жыршылар боларақ өзлерін тоныштырдылар. Бүгінгі кінді әлі олар актерлар да. Міне, Ризда Шарафиева басаймы. Иске түшіріп олайық. Олда біздің филармонияда.
1: Өз уақытында
2: Харисов, Фердинанд Фәтхи, холог артист. Ой, ол нешеге тұрып ойнай бейді. Зәңгершәлді, ескеткіш. Фәрида Алсуларына
3: олдым. Сіздің
1: хәрбірігізден де
2: хәрбірігізге
1: тұқталып сұрамын.
2: Марау Батырына олсақ, Рафаил Нәймі. Хәрбірсін, три богатырянда егітләрі біз. Қызларыбыз ескеткіш талантлым. Білесің, біз бір-бірімізге де ашылыш. Шынке міне оралашқанда біз жыршылар боларақ келдік мында. Әйінде екінші ақтан әлі міне түрлі сәләтлеріміз де бар. Біз бұлайда ішіле аламыз, біз тігілейді башта да әйлене аламыз.
1: Әйбәт тәжірибе аласың инстанда. Мен шой деп кетіруге мүмкін. Міне қазір ярар. Енді сіз бүтініңізде тәжірибелі артистлар. Менің көптеннен бір сұрағым бар. 4-5 яшлык баланы ничек жырларга өйрәтергә? Аңлатып китәле кыска гына. Ник дигәндә, ул бит аппарат, диге сәләт диләр. Әлбәттә, сәләтнең дә кагылышы бардыр. Адам баласы инде ул җыр тыңлап үсәргә тиештер. Ләкин бит әле аппаратны эшләтеп җибәрмичә бер нәрсә барып чыкмый. Мин үземнән чыгып әйтәм. Балаларны мин өйрәтеп карадым, мин 4 малай, 4-сен берсе дә Бірсінде де көрініп тұрмай әлі жырлы ішақ деген әйбір.
0: Ғым мән ол бетінді мені балаларға...
2: Тұтпайлы ашық ма әлі, мен айтмаш лесін шылайды деп айттың ма мені?
0: Ол бет мені ғым мән балалар келелер бетіндей ме? Жырлысылара келіп келелер. Оларыны бет кері, сен жырлы білмейсің әлі, сен кетіп тұр әлі деп айтып, болмай бет аларға бала
2: көңілі.
1: Бірсіне Мына Евгений Мироновны алабыз икән.
2: Җырлатып була һәм һәрбер баланың үз тамашачы булачак.
1: Кемнеңдер әтиәнисе генә булса, бәлки әнисе генәдер, ахыр чикта. Юк, мин нәрсәне әйтәм, менә шушы Мироновны алабыз икән, ул ишетү сәләте булмаган. Әйе, тавышы ниндидер бардыр. Уларның ниндидер математик рәвештә мәшһүр тамакның дип әйтәгендә аппаратның кайда нинди нотадан Туымларға үйреніп, маңшу айтырып жырларға үйренген күші. Ишетмеші, ол ишетмей. Мен шындаңға шығып айтамын.
2: Біздің связкалар, вокаль связкалар, алар мышцылар. Мен спортсменнар нешік шығылен әлер күн түн, әйме? Біздің да мышцылар шыл айтырып сен шығыленсең, алар мышчны памет деген нәрсе бар. Мен әлігіні шыл месталыны кетірдегіз, әйме? Ол яқтан әйе. Әменді біне консерваторияда оқығанда веден фониаторға ерейдік. Анда енді мен де ерейдім, яңа қызық еді. Менің связкаларым өзгере әмі, юқ ма? Шыннан да олар қолын аяда, ұзын аяда, әлі нәрсе әшілі. Міне мышцылар неші көсе спортсменнарының хәм нығы тауыш яқтан да шылай. Хәм енді міне консерваторияны алсақ, әйме, міне бірінші курсқа келушілер бар, бик талантлы балалар бар. Міне иіс кеткі шынды міне тауышлары міне шілтіріп оққан шешмеді, әйме, бар кішірек. Данныйлары булган. Әйе, әмә бик тараш. Эш сөйүшән. Менә шыннан да менә спортсмен кебек үзен дрессировать түгел инде, физик яктан ныгыта. Тавышына әйтәм инде. Һәм ул күптә барачак.
1: Бар. Бар, андыйлар бар иде.
2: Әйе, бар иде. Бар иде.
1: Зур бейклекке. Әйе,
2: һәм инде бүгенге көндә балалар өчен мин үземә шундый сөз бердім, деп айтасым келе. Мен тұрмышында түрлі оқытушылар болды. Бар қонат өстірушілер болды, бар қонат сындырушылар болды. Әмінде сөз бердім, мен балаларға қонат өстірушігіне болашақмын. Әмінде мен ұшанып қалам, ол балалар, міне, көйбірлеріне 15, 16, 17 яшында балалар филармонияда хамин бүгінгі күнде де олар дәвам етелер, олар дәвам етелер, ерейлер. Мен оларға юк ерме деп айтты алмайым да, айтмайым да, айтмай шәкмін да. Шынки мен тұрмыш рәушінде мен оларға гіл ярдам қолын сұза шәкмін, гіл олар білен ижатта ма, тұрмышта ма бірге бұла шәкбіз. Міне ол яқтан мен оларға... Әне боларақ.
0: Әйе, трек боларға тұрышасыз.
2: Әйе, трек.
1: Әмін әлі ничек деп айтайык, бары бир битинде орундар шиклеулү, булсын ул Салаватик, булсын ул филармонияда иштирилген
2: кастинг. Биздин кастинг, гүл кастинг бар,
1: эле. Ишик киттирип этип жибересиң сен ул балдарды, бүтүнсүн да алып тирелмисиң бүтүн сен. Эй, кимдиндир инде атянисе, алып келе, мажбурилеп, андыйлар да бик бүгүнкү күндө айрыша бик көп. Вакыт хазыр жетерлик. Кимдиндир деп айтайык, бала менен гана отуруш янылар да шапты.
2: Андыйлар менен да биздин минем инде. Мен ул балаларны билем. Балалар менен биз нишек бар сүйлөшөбүз. Алар бит бүтүн нерсени сүйлөр. Бүтүн иште болгон, көңлүндө болгон халатын оңлата алалар. Ам инде мен психолог буларак.
1: Сен эле биздин үстөбүнө психолог да.
2: Албетте окутуучу психолог. Психолог болмасаң сен бала менен элемтеде боло алмайсың. Балалар алар нишек бар мына? Нишек бар? Алар чиста. Алар менен ойноп болмой. Аларны тиги нишектер алар бүтүн нерсени скан ясалма ойноп, алар скан кебек бүтүн нерсени оңлойлар. Бүтүн нерсени билелер. Син яратмыйча гана дәрескә килсәң, алар йөрмәячәк. Йөрмәячәк.
1: Ишекне тияктан ябасын, һәм шакылда пикер кередән җирәм.
2: Әйе, әйе.
1: Ә менә әйтеп киттең, 15-16 яшьләрдә, 17 яшьләрдә тула йөрүчеләр килә дисең.
2: Алла берсә кияүгә дә чыга ашаклар.
1: Әйе, әйе. Бит барыбер урын шикледер бит инде. Менә кастинглар булып торамы?
2: Кастинглар болып тұра, үскен балаларға башқа проектлар ашылып тұра. Кастингларға келгенде біздің хар елны, май ақырында, июнь башында бара, бұйыл 3-ші июньде кастинг ұзайшақ. Ол бүтін мәхлімет біздің сайтта бар. Қозан шахар филармония сайтында да біздің балалар филармония, детская филармония деген ВК биті бізде да бар. Бүтін мәхлімет. Келігіз рәхим етігіз. Һәм инде балаларга алар бию яктан менә Казан балалар филармониясын алсак, ул безнең официаль вид безнең. Анда безнең биючеләр дә бар. Хореография име ул Казан бию ансамбленең куенында урнашкан студия име. Анда 500-гә якын балалар шөгыльләнә. Ортыктадыр инде име. Анара инструмент килгәндә төрле уен коралларында безнең Илнур Ганиев алып бара укыта укытучы буларак аннары вокаль ягыннан рәхим итегез бөтен нәрсә балалар өчен һәм әле ул балалар менә биюне алсаң әйме вокалны алсаң алар әйтәле музыкаль спектакльләрдә дә уйныйлар
1: уйныйлар
2: алар теге айрымына жырлап йөрмей, айрым гына биеп йөрмей. Алар менә улы артистлар белән, халык артистлары белән бер рәттән бер сәхнәдә аяк басучылар. Беренче адымнарын менә алар шундый тәҗрибәле артистлар белән чыгышларын инде чыгышлары бәйле.
0: Һәм инде менә безнең радио тыңлаучыларыбыздан да матур теләкләр килеп ирешә башлады. Балаларыбыз остазларыннан уңды, Аллага шөкер дип язганнар менә милләтебез өчен бик кирәкле, файдалы эш башкарасыз. Гөлназ ханым киләчәктә дә сәламәт булып, бүгенгедәй дөньяны балкытып, иҗатыгыз белән сөендереп, тирә-юньгә матурлык өләшеп, хәерле гомер кичерергә язсын сезгә. Хезмәтегезне күреп, бәяләп торсыннар, эшләгәннәрегезнең әҗерен күреп, яшәгез дип язып җибәргән Ләйлә ханым.
2: Рәхмәт, шундый матур иттереп, теләк ирешті, рәхмәт сезгә.
1: Башка милләт балалары да килә дип беләмен әбет.
2: Әйе.
1: Нишегрәк хәле алар белән. Мен хәтем на русском дип әйтмәрмә, җырлыйсы белән урысча.
2: Бар, бар балалар менә бөтенләй нишек татар телендә сөйләшмәгән балалар. Әмма әти-әниләре тели, телләрен онытмасыннар дип инде китерәләр. Мәсәлән, андый балалар да бар.
1: Алар татар телен,
2: татар телен, әйе, татар телен. Алар мәсәлән, рус телендә җырлыйлар, күрсәтәләр тавышларын, матур итеп җырлыйлар. Һәм инде әти-әниләр белән аралашкач,
1: син кыйлабына кайтарасың инде нәрсә.
2: Мин инде аңлатам, менә аларга авыр була дип инде кайберләре репетиторлар белән хәтта шөгыльләнәләр.
1: Татар теле буенча.
2: Татар теле буенча, әйе, татар теле буенча, чөнки мин әйтәм, сез
1: беләсез.
2: Әйе, мин аларга аңлатам, сез бит инде аңлыйсыз, менә балалар татар телендә сөйләшүче, аралашучы бала һәм сезнең бала менә инглиз телен өйрәнә башлаган кебек мен ашундай нәрсе инде. Аңа авыр булачак һәм инде аңа күңелсез булачак менә ул балалар алга китеп барышлары булачак әйме. Ә менә сезнең бала мәсәлән татар телен белми, ул беренче адымнарын ясый. Әмма аңа мәңләтә, йөзләтә тырышырга кирәк булачак. Чөнки ул балаларга менә җиңел бирелә бит инде татар телендә җырлар рәхәтләнеп бер ике көн өйрәнәсең дә, алар инде рәхәтләнеп карап, укып текстны рәхәтләнеп җырлар. Ә бу балаларга өйрәнергә кирәк. Ничек итеп татарча дөрес иттереп әйтүен, матурит ул бит инде башкача җырлана. Татар телендә башкача без җырлыйбыз, рус телендә башкача, чит телдә башкача. Һәм менә шундый сөйләшү алып барылгач, әти-әниләр белән менә шулай итеп без бөтен нәрсәне мин аларга ничек бар аңлатам. Алар ризалык бирәләр икән. Без менә ул бала белән төрле яктан эш алып барабыз.
1: Һәм ялазанда тәптиләмиз җырлап чыгып китә.
2: Алар татар телендә җырлыйлар. Акцентсыз. Ну бар инде монда безнең мишәрләр дә бар. Русскоязычный казанлы балалар безнең аларның үзләренчә ниндидер шундый акцент шулай ук бар. Әмма аларның иң мөһиме теләге. Теләге бар. Һәм анда, мәсәлән, урыс варварлар килә инде. Яс анда.
1: Менә шул варварлар турында сорагайым.
2: Менә әйтәсең килә. Әйе, алар бик рәхәтләнеп йөрделәр. Йөриләр.
1: Аларга нәрсәгә
2: ул татар телендә җырлыйлар.
1: Татар мәктәбе дип әйтик инде. Бу шырыкта татарның вокал буенча мәктәбе. Ләкин дә менә ул монда бит Гүлназ Гафурова эшли. Бары тик шуның аркасында гына.
2: Белмим. Әмма әйтәсем килә, музыка мәктәбендә эшләгәндә, мин моңа кадәр төрле музыка мәктәпләрендә эшләдем. Берсендә урыс мәктәбендә эшләдем. Шундый нык теге урыс мәктәбе иде, анда поплар да килә иде менә шундый. Һәм анда мин урысча, татарча өйрәтә идем. Менә минем татар җырына шулай ук урыслар балаларын китерә иделәр.
1: Кызык күренеш.
2: Әйе, һәм инде менә бүгенге көндә Шаян ТВ-да туган тел җыры бармы? Туган тел, гимн. Ул гимна мин яздырдым, вокал укытучысы буларак, миңа мөрәҗәгать иттеләр.
1: Ул вакытта,
2: әйе, ул вакытта мин музыка мәктәбендә укыта идем, миңа мөрәҗәгать иттеләр, безгә менә гимн кирәк дип. Һәм анда Марилар да, чуашлар да, урыслар да, менә мәктәптә кемнәр миңа йөри иделәр. Гел татар балалар түгел иде. Без алар белән менә шул җырны яздырдык. Ул менә шундый интернациональ җыр булды.
1: Символизм да бар инде монда.
0: Һәм безгә шалтыратучы бар, тоташтырып карыйк әле. Алло, исәнмесез?
1: Хәерле иртәләр.
4: Хәерле иртәләр.
2: Хәерле иртә.
0: Тыңлыйбыз сезне. Кем буласыз?
4: Мин Алсу булам. Минем кызым Зәлинә балалар филармониясына йөри. Шуңа күрә бүген Гөлназ Җәмиловна туган көнемне котлап китмекче идем.
2: Рәхмәт.
4: Гөлназ Җәмилова, сезгә исәнлек, саулык, шундый зур эшегезгә бик зур рәхмәт. Сезгә әйтәсе без килә. Балалар бик шундый яратып йөриләр. Алар татар телен өйрәнәләр, мөнәҗәтләр җырлыйлар, шундый зур сәхнәләргә чыгалар сезнең ярдәмендә. Тагын бер тапкыр шул туган көнегез белән сезне.
2: Зур рәхмәт.
1: Алсу ханым.
4: Әйе.
1: Сорау бирәм сезгә. Бүгенге көндә бит безнең кайсы гына сыйныфны карыйкмы, мәктәптә булсынмы, түгәрәкләр булсынмы? Ата-аналар чаты бар.
4: Әйе.
1: Гүлназ турында, Гүлназ Җәмиловна турында ниндидер сәер сораулар тумыймы анда? Барлыкка килмейме?
2: Ничек бар әйтегез?
1: Житкерегіз әлі бізге дәр, біздің де біләз келі. Алайса біз мұнда, әйе, әлбәттә туған күнде енді қорлап тұрмалар күшіні.
2: Йоу,
1: ничек бар? Ничек бар? Ничек бар? Әйе, мен ничек бар, мен Гүлназ өзі дейті, ничек бар?
2: Мен бары бір сізіні яратам.
1: Яраташакмын барыбер сиңа.
2: Барыбер яраташакмын, әйе.
1: Тишне кысып булса да.
4: Бизде бик яратабыз.
1: Юк, мен мондай яни үзенчәлекле сораулар.
4: Без әтиәниләр дигән ничек бар шулай бушырга тырышабыз, үзе без дигән балалар йөргәндә шундый зур эш барганда без әтиәниләр дә кырыйда калып тормыйбыз, булышып торабыз үзе без дигән.
1: Ярар, бик зур рәхмәт.
2: Рәхмәт, рәхмәт. Менә балаларга килгәндә ясалма. Була алмыйсың алар белән. Әти-әниләр белән булганда да мин төрле шакларым бар. Мин җитди, мин җитди. Әй, ничек бар әйтәм, бөтенесе ничек бар әйтәм. Һәм эштә мин туры. Һәм инде әти-әниләр чатында да мин туры гел. Кирәк икән мактыйм да, кирәк икән ұрышып та алам.
1: Эт орнына сүгәсең инде.
2: Юк, сүгенгәнем юк инде ансы.
1: Юк, сүгәсең ул ашуланасың дигән сүз.
2: Ну, ашуланам дип инде.
0: Ләкин гел баштан сыйпап торып та булмыйдыр инде.
2: Әйе, ну томый пряником.
0: Аннар бит әле хәзер ниндидер бер матур шундый гадәт күренеш китте. Безнең әти-әниләр балаларын кайда да булса йөртергә тырышалар, әйме? Ниндидер шөгыльләре булсын дип тырышалар. Шуңа күрә һәм һәр яклап чынлап та әти-әниләр ярдәм итәргә дә тырышалар.
2: Менә әти-әниләргә килгәндә делегировать дигән нәрсә бар бит әле. Ә мин дә чыннан да безнең ансамблебездә һәр бер әти-әниләргә мин бик рәхмәтлемен. Бик рәхмәтлемен. Менә әйткәнне үтиләр. Кушканны да дип әйтәм инде мин шул ансамбльнең җитәкчесе буларак. Кемдер безнең ВК битебезне алып бара, мәсәлән, әйме, кемдер безнең куратор буларак эшне алып бара. Куратор инде ул безнең минем ярдәмчем, минем уң кулым дип әйтәсем килә. Һәрбер ата-ана анда безнең нидер эшли. Әйе, кемдер костюмнар буенча, кемдер җырлар буенча, кемдер балаларны карап тору ягыннан, кемдер бөтен нәрсәдә инде. Һәм инде ул яктан мин аларга бик рәхмәтлемен. Андый әти-әниләр менә алтын диләр, чыннан да шулай.
0: Әйе, остазның бәхете шулай.
2: Минем бәхетем, алар минем бәхетем.
1: Борчый торган бер сорау. 8-нче елдан бирле эшлисең бит инде бит.
2: Әйе. Минем эш стажым шуннан башланып китте, шул елдан.
1: Мен кай вакытта тиге үйгә кайтамын да, хатынга кайтамын, менә бер нинди җыелыш булды мендә нәрсә миндә. Бер әти мин генә идем, мин генә утырам әниләр арасында.
0: Ник йөртәсең син мине?
1: Статистика эшләп караймын, уйлап караганың юкмы? 8-нче елдан башлап бүгенге көнгә кадәр әтиләрнең катнашы артамы тәрбияләүдә баланың? Күбрәк кушылалармы? Балалары артыннан күбрәк йөриләрме? Алай игътибар иткән юкмы? Мә искән чырып карады. Электә менә әниләр генә иде, хәзер инде әтиләр дә бераз кушыла башлады дигән нәрсә юкмы? Яки инде әниләр булган бүгенге көндә дә ниләр һәм дә алмас.
2: Менә элеккеген алганда 2008 елдан, әйме? Анда әниләр генә менә хәтеремдә. Менә 5 ел дәверендә, мәсәлән, балалар филармониясын алсаң, салаватикларны, алманы, гәүһәр проектын алсаң, әтиләр бик хисап, арта. Мин моңа бик сөенәм. Һәм инде сөенәм кызлар белән, кызларын алып килүче әти-әниләр әтиләргә, чөнки кыз өчен ул бит инде әти бик мөһим.
1: Белмим инде.
2: Бик мөһим.
1: Вакланабыз яратлар.
2: Юк. Чөнки кайбер вакытта бит ташырга да кирәк. Әтиләр әлбәттә кирәк безгә. Әйе.
0: Әйтегез без бераз бүленеп алыйк һәм Гөлназ башкаруында Бедрә таллар дигән җырны тыңлап үтеп, безнең радио тыңлаучыларыбыз да ялыйтсын, без дә бераз ялыйтып алыйк.

0: Тәртипле иртә күңелне юата, татарны уята, тарихны уйлата.
1: Хәйерле иртә баршагызга да, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сез Тәртип радиосын тыңлыйсыз һәм бездә кунаклы сәгать. Кунакта Казан шәһәре филармониясе вокалисты, балалар филармониясе сәнгать җитәкчесе Гөлназ Гафурова һәм инде Гөлназ ханыма берсеннән-берсе матур теләкләр, котлаулар да килеп ирешә, чөнки аның бүген әле туган көне дә һәм инде безнең радионы тыңлаган балаларның әти-әниләре дә безгә шалтыратып матур теләкләрен җиткерәләр. Һәм менә шундый теләкләрнең берсе балаларга булган мәхәббәтегез һәм шиксез энергиягез, энергия өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең аркада балалар ашыла, үз-үзләренә ышаныч таба һәм сәхнәгә шатланып чыга. Сез талантлы педагог кына түгел, ә максатчан шул ук вакытта бик нәфис хатын-кыз үрнәге. Аның бит менә балалар өчен менә шунсы да мөһим бит әле, чөнки күбесенчә кызлар шөгыльләнә бит индейме, Гөлназ ханым? Һәм менә сез
2: малайлар
1: да бармы?
3: Хәзер анда аермаяктыр.
1: Сәләмәтлек, илһам, иҗади уңышлар һәм яңа бийеклекләр телибез. Укучыларыгызның матур нәтиҗәләре булып, һәр башкарган эшегез үзегезгә кире кайтсын дип язалар.
3: Миндә беләсме нинди фикер туды? Җир түгәрәк. Менә Гөлназның ансамбльләренә, дип әйткәндә, төркемнәренә балаларны йөртүче әтеннәр тәртипне тыңлыйлар.
1: Бүгенге иртәдә
3: түгәрәк бит инде, бүгенге иртәгенә түгелдер инде, гомумәндер дип өметләнеп калабыз инде.
2: Мин бер кешегә дә әйтмәдем интервью турында. Шуның өчен тыңлаучыларыгыз, алар сезнең
3: белән бүген. Гөлназ, инде үзеңнең иҗатыңа әйләнеп кайтыйк. Филармониядан тыш, ансамбльләрдән тыш үзеңнең уйлап йөргән, бәлки инде бүгенге көндә башкарып ята торган ниндидер проектлар бармы, ниндидер юнәлеш, бәлки җыр буенча, бәлки яңа-яңа җырлар, яки инде вакыт калмаймы?
2: Кала, нишләп калмас.
3: Әле күпмез.
2: Әле бит әле син күпме йоклыйсың көненә, мәсәлән. Аны кыскартырга була, өлгермәсәң.
1: Юк, димәк, әзрәк йоклыйсың, өлгертәсең килсә. Сезне бит әле без бик уңган хуҗабикә буларак та беләбез. Анда бер ара карап бара башлаган идем мин сезне. Инде ниләр генә уйлап чыгармы юл. Аның бакчасында нинди генә чәчәкләр юк. Аның анда беседкалары. Ул бит галәмәт, мин чынлап ничек өлгере икән бу Гөлназ ханым.
2: Шахмат дизайнер. Әле мин аннары минем подписчикларым инде мөрәҗәгать итә башладылар. Безгә дә килеп шулай эшләгез әле. Теге без сезгә түлибез, ул профессия кебек китә ала иде. Мәсәлән, андый ягы да бар иде. Чыннан да менә мин кичкенәдән менә талантымны төрле яктан үстердем, ачтым. Әймә, безнең икенче гимназиядә менә ул яктан мөмкинлекләр бирде. Һәм менә ул нәрсә, алар аның белән шөгыльләнмәсәң дә, бар бер тормышыңда ул янәшә барачак. Шуның өчен балалар менә бүгенге көндә, алар җырчылар булмасалар да, алар сәхнәнең нәрсә икәнен беләләр. Алар, мәсәлән, аннары директор заводы булсалар, алар халыктан курыкмаячак, матур итеп сәхнәгә чыгып сөйләячәкләр. Һәм инде мин аңлыйм, һәрбер бала да алар артист буласылар да килми. Алар кайберләре аңлап киләләр, миңа үсеш өчен кирәк дип йөриләр. Яисә инде менә бала күңеле белән алар җырчы булам дип йөриләр, аннары үскәч әз генә акыл керә дигәндәй. Алар бит инде моны белеп, күреп йөриләр. Аларга инде менә ул юл ягыннан юнәлеш.
3: Зөлфия, сизәсеңме? Гел балалар турында гына уйлап яши икән безнең Гөлназ. Һәм дә инде үзе турында, үзенең иҗаты турында сорау бирелгән иде. Кереп китте тагын балаларга.
2: Үзем турында. Минем иҗат дәвам итә. Мин телевидениедә бик еш чыкмасам да, чөнки ул түләүле нәрсә. Һәм инде әйтәм бит, бүгенге көндә менә Казан шәһәр филармониясында без иҗат итәбез, төрле музыкаль спектакльләрне алсак, мин шунда рольләрендә уйныйм. Зәңгәр Шәлне алсак, Мәйсәрә роле, Мырау батыр спектаклен алсак балалар өчен, шундый кызык. Менә елмаясым килә инде. Чөнки минем кичкенәдән күргән ул образ Мырау батыр, мин аны күз алдыма китерсәм, менә балалар күңіл қатерелер шыға. Онда мен Мәриям ролінда, Три богатыря орыс тілінде біздің спектакльдер шылай бара. Онда Любава ролінда, Күлсулу Золушка ема. Мен Күлсулу ролінда. Хәм енді Дитмарус Проспалылар манда. Башқа-башқа спектакльдерді де шығышлар ясым. Хәм енді біздің мені өзі біздің томашашыбыз бар. Кімнәр ері біздің Шулпан мәдәниет ертіна. Олар бізні білелер, көрелер. Не біздің аудитория емі. Әлбәтті, мұны сахна телевидениеден көріп болмай, бұл нәрселеріні. Анары оркестрға құшылып жүрлейді.
3: Оны дұрыста түгілдір енді, телевиденияда
2: спектакліні әйе. Әміне жүрші боларақ. Онда біз шылайық, мұны тотар холық жырларынан тұрғылан концерт ма, ретро-концерт, Яхин манды, Музафаров ма, Ключерев. Мұны шындай композиторларын алсақ, классик әсерлерінде жүрлейбіз, башқарабыз. Мұны сен айттың бітәлі классикалы сен бүгінгі күнде бар ма? Бар! Біздің Қозан Нұры оркестрі білен.
3: Әйе,
2: эстрадың бар ма? Бар. Мені көптен төгілгені Луиза Батыр Бұлғайрының концерті ұзда. Онда оның яңа жырларын мен тамашашыға тоныштырдым. Шынке Луиза опа, ол тіләді, бек тіләді яңа жырларын да шығарырға. Онда яңа образларында, онда мені бітілі тонып болмай. Мен онда әлікігі Гүлназ түгіл, менде бүгінгі Гүлназда түгіл мәселен, әйме. Ол мені ауырда берілді, шынке ол мені нешектірдегі сындыра язды деп айтасымда келі. Әмі Луиза апаға келгенде ол айты, Гүлназ, мен сен мені шылай көрем, хәм ол сенің іште бар. Сөзлерге келген текстқа, мен де, ой, запа, мен мұны жүрлі алымын, бұл текст бітінлі менім амплитуды түгіл, менім халатым, ішкі халатым түгіл, бітінлі менім тұрмышында ондай нәрсе юғы еді, хам, мен аны білмейм. Ол мен айдам, сен актриса. Сен актрисын, сен аны үшілі аласың. Сө, мен сені көрем шушы ролда, сен аны башқарыға дейірсің. Мұна мен жүрнім, нәшілай тұр өзіні нетіп, бүгіп, сындырып, мен аны үшіледім. Шынке, шыннан да ойладым, так, мен актриса, әйе. Мен актриса, мен анда
3: рөл,
2: мен абу ұшады. Мен абу ұшады, хәмінде, мені тұрмышымда түрлі кішілер елімді ұшырады. Хәмінде, мен аларға барысына да рәхмәтлі. Нендейдер көңілсізлік халет болса да, нендейдер бәхетлі шақларым болғанда да, олар Аллах тарафынан меңа жіберілген, хәмінде Аллахның кулары деп мен мұна оңлайым. Аллахның кулары ең біріншіден бола туғаш, ол әти әни. Әмінде олар бізіні ясылар деп әйтем, мен өз құлары білен. Ну, неше кенде, тәрбие беру, нендедір ғойлі атмосферасында сен өсесің, әйімі мировоззрениең өсе бетінде, міне бұл бүтін нәрсе топлана. Әмінде келешекте нары тұрмыш жолыңда Аллахтан жіберілген міне шул кішілер бар. Олар сындыра да ала, олар сені көтере де ала, әмес ол ұйқағына берілмей, я сен нығысың, я сен өсесің. Әмінде, мені ол бітін нәрсені, мен рахмат білен, рахмат сөзлері білен қобыл етем.
3: Мені Аллах деп еттің, Аллах тағыла деп еттің. Сен бітінде дин жолындағы ханым. Сен қатке фикіріңіз келмәді ме, мені енді динге бағышлағаш өзіңді? Ол бітін бар-бір жыр, ярамай деп еттішілер бар.
2: Кім айтты? Аллах айтты ма? Так, бу бик спор не, білесің ме, бір айтам.
3: Бізге башқаның фикері керек
2: тұр. Орысша да айтасы кел, неужели? Неше бұл ата тұршау?
3: Нендей контекст тәйінді?
2: Неужели Аллах бізге тұрмышыбызны оғырайтыр үшін бүтін нәрсен жіберді? Йоқ, жеңіләйтір үшін. Мен қазір дині олғанда да, дейін ол жеңіләйттір үшін. Міне, біз техниканы алсақ, біз оның инструкциясы бар. Кімдір ол инструкцияны оқи, кімдір оқамай. Әм методым тыка. Так, мұны айтып көрем, мұнда басып көрем, бұл кнопка, аға, мұнда. Ну, кімдір мен ашылай. Кімніңдір башы жете, оны қобызып жіберге, оны үшілетірге. Мен, мәселен, пульт білен бітінлей дұст түгіл. Мен оны, міне, әнелердің тіге не бар анда тарелка білен, мен оны вообще оңламым, әне көбісіп жібер әлі деп айтам. Менің инструкция керек, мәселен. Ну, мәселен. Әмінді мене Коран, ул біздің инструкция. Коран, ул біздің тұрмышыбызға келді, біздің тұрмышыбызды жеңілдетер үшін, біздің түрлі сұрауларға жауап алар үшін, біздің тұрмышыбызда, біз әлбетте әтенелерге мүрежет етебіз болашақта, анара дұслар мы, алар түрлі не бере кеңешілер. Әмінда, мұны неше тапқыр оқысаң да, ол кіл түрліше ошыла бет, Құрән китабы. Әмінде түрлі сұрауларға жауап бүтін нәрсе бар. Оқшаға қоратада, ойырылуға, бүтін нәрсеге енді, бүтін нәрсеге.
1: Ир-хатын мүнәсәбәтләре ме, балалар тәрбиелеу.
2: Балалар әтиенелерге қоратада, бүтін нәрсе ішке кішірішләріңе де, тұрмышқа қоратада, бүтін нәрсеге бар. Һәм посредник деген нәрсе, Аллаһ Тәгалә әйткән бит, посредник орадаш булырга тиеш түгел. Не Коръән китабы һәм Аллаһ Тәгалә. Кемдер әйтте, кемдер сөйләде, кемдер анда аңлатты. Кемнедер тыңлаганчы, кемнедер тыңлаганчы, син алда укы. Алда укы. Әлбәттә, аны укыган саен, анда гөл төрлешә, син аны аңлыйсың. Гөл төрлешә.
3: Ягъни, менә бүген укыдың, бүген җырлысы килми әле, моны укыгансың, менә шундый фикергә килдең дип әйтәсеңме? Я иртәгә ярар, бу темадан китик.
2: Бар, теге ярый торган нәрсә, ярамый торган нәрсәләр. Менә Аллаһ Тәгалә әйтте, ярый.
3: Шамасын белә.
2: Ярамый.
3: Һәрбер нәрсәңдә тәртибен белергә кирәк.
2: Әйе, әйе.
3: Һәм дә соңгы сорау бадырын дә, Зөлфия,
1: сезгә сорау. Без тыңлаучыларыбыздан менә мінәжәтләр бик матур башкара бит.
3: Туры
1: эфирда.
3: Безнең бит Гөлназ җырлый да белә. Онытканбыз әле.
1: Җырлап китмәс микән дип тә әйтәләр Гөлназ иртәнге якларда нишегрәк
2: сезнең. Мінәжәтләргә барып җитмәдек бит әле безнең әңгәмә тәмамланамы?
1: Әйе, безнең инде без
2: ярар. Хәзер бер-ике сүз әйтим әле. Безнең мінәжәтчеләр ансамбле дә бар бит.
3: Да, я.
2: Менә мінәҗәтчеләр ансамбле.
3: Мисал саны бердем, тегин инде
2: төрле бар. Төрле якка битәннәре, әллә кая алып барасыз мине. Мин өлгерә алмыйм.
3: Сезнең арттан. Рәхмәт.
2: Өлгерә алмыйм. Һәм менә мінәҗәтчеләр ансамбле алар белән бергә мин шулай ук чыгышлар ясыйм. Бүгенге көндә менә буласы мероприятиеләрдә дә без чыгышлар ясаячак.

0: Коран.
1: Мене эфирибыз тулаланып китте бит, Зүлфия.
2: Эй, шынлап та, амин дип кенә куясы калды. Безнең радио тыңлаучыларыбызда бик разый булгандыр дип уйлыйбыз. Һәм инде менә бер сәгать уза да китә ул шулай.
1: Сорауны биреп куйым инде син хәбәр өчен. Туган көн, син өчен нәрсә? Менә бүгенге көн башка көннәрдән аерыламы? Гомумән сорыйм, бу дөньядан да түгел, менә нәкъ менә Гөлназ өчен, Гөлназ Гафурова өчен.
3: Гомумән аерыла бүгенге
1: көн. Һәм дә син кайда өчен дип тә сорыйм әле. Ничек итеп көтәләрме синең иң якыннарың шушы көнне?
2: Нинди сюрпризлар көтәсез бүген, Гөлназ?
3: Мин белмим сюрпризларны.
1: Бәлсәләр сюрприз
3: булмый. Мин аны әлбәттә көтәм, сюрпризларны. Әмма менә бүгенге менә шулай дөр шау-шу иттереп уздырмыйм. У мен туган көн бар, бар.
1: Үәле ишеттеңме сюрприз көтелә, көтергә.
2: Әйе, шулай да. Һәрбер хатын-кыз нидер көтә, чөнки туган көн ул иң беренче чиратта синең туган көнең булсынмы, әтиеңнең, әниеңнең, ул балаларның да көткән бәйрәме бит.
3: Мин аны гел шыпырт кына йөрим. Мин аны белдерәсем дә килми туган көнне, дөресен әйтәм. Әнде кой вакыт менә киш белән генә менә мин блогер буларак инде алып бара идем бит менә бүген бик начар блогер мин аны хәтле алып бармыйм әле кичә киш белән генә куя идем чөнки менә белгертмичә генә йөрсем килә иде һәм инде бүгенге көндә менә Аллаһтан менә шундый нәрсә бирелде бүләк рәхмәт Алланың рәхмәтләре

0: сізге зор рахмет. Мен шоу-шу иттіріп күнімді башладым. Һәм инде менә мин шығуға алай берсе
1: қабыл итә башладым. Қабыл
0: итә башлаячакмын құтлауларны. Зор рахмет барыгызга да. Алдан әйтеп куям. Һәм инде мин бәхетле, мин бүген бәхетле, чөнки минем янәшәмдә мин үзем генә түгел. Аллаһ Тәгалә һәм инде Аллаһ Тәгаләдән җибәрелгән минем тормышыма сез барыгызда.
1: Әле якыннарың тыңдаганда сез бар икән дигән. Әле без бүтәнебез дә икән әле. Ярар, бик зур рәхмәт Гүлназ.
0: Сезгә рәхмәт.
1: Нурландыруыңыз өчен әлеге бүлмәне безнең инде тыңлаучыларыбызга да бер рәхәтлек алганнардыр. Менә синең җырлавыңны, синең фикерләреңне ишетү аларга да ниндидер, аларда да ниндидер фикер тудыргандыр дип өметләнеп калабыз. Тагын бер тапкыр туган көннәрең белән.
0: Рәхмәт.
1: Мондый туган көннәрең бик күп, бик күп, бик күп һәм бәхетле була күрсен.
0: Амин, амин. Сезгә зур рәхмәт.
1: Гөлнәш. Туганнарың белән булсын.
0: Тиз уза да китә. Нинди менә теге бер сәгать нәрсә сөйлим икән дип уйлап кына куясың бит инде. Монда сизелми дә китә. Рәхмәт менә кунакка килгән кебек булды бу.
2: Әйе, безнең һәм радио тыңлаучыларыбыз шулай ук кастинг турында әйтеп үтегез әле тагын бер тапкыр дип сорыйлар.
0: Безнең кастинг, официаль кастинг узачак 3-4 июньдә. Анда хореография кастингы да була, уен кырауларында уйнаучылар ишендә һәм вокаль яктан да. Вокалга килгәндә 3 июньдә. Хореография 2 көн, вокал, инструмент 1 көн, 3 июнь.
1: Бу әмнәҗәт уку буенча салаватикларга, аларга да менә алып
0: торасызмы сез? Салаватиклар безнең 3 кастинг уздаймы? Анда без 3 тап, 4 тапкырмы кастинг алышынды һәм аны безнең Сабан
2: Салават
0: күпере. Әйе, Салават күперендә мәгълүмат бар. Һәм шулай ук менә тот медиа тарафыннан булган бар менә шул мәгълүмат чараларында ул бирелә. Әйе, ул бирелә. Тан инде проектлар, менә шул проектлар инде.
2: Әйе, менә ул Салаватиклар проекты тагын шунысы белән кызыклы. Анда бит инде нәни кичкенә балалар, әйме, һәм яшьтән узган яшьләре чыккан балаларына да син кит инде, кит инде, син безгә хәзер яшин буенча туры килмисең дип әйтүче юк. Алар менә хәзер яш үсмерләр проектына, алма дигән яш үсмерләр проектына үсеп чыктылар, әйе. Анда шулай ук безнең менә Булат
0: Булат, Аделина, Эмилия, алар миңа, менә Булат 10 яшендә килде, Эмилия 9 яшендә бугай, Аделина да шул яшьтә килделәр, ул фотолар хамында менә, без бер-беребезгә җибәрешеп торабыз, теге телефон күрсәтеп тора бит фотографияларына. Нәниләр килделәр, бүгенге көндә алар искиткеч матур талантлы яшь үсмерләр. Һәм инде менә шулай балалар филармониясыннан безнең бик күп проектлар башланып китте. Аллаһа шөкер, һәм инде мин моңа бик сөенәм. Чөнки минем үз ягымнан миссиям.
1: Карабы бурхады караганда тие кешенең сүзенә карама, гамәленә кара дигән фикер бар бит. Синең әлеге гамәлләрең туры килә дә, Салаватиге дә китеп бармадылар. Бу проекттан әмне алмага әйләнделәр. Әле бер 4-5 елдан
0: соң. Балалар филармониясында да алар шулай ук дәвам итәләр. Барысы да, Аллаһа шөкер. Тәртип радиосында да шундый проектлар була гына күрсен, рәхәтләнеп киләбез. Саф радиосында да проектлар булды, искиткеч матур проектлар. Шаян ТВ-да да булалар. Бөтен менә мин Татарстаныбыз белән, Казаныбыз белән горурланам. Менә безнең татарлыгыбыз шуннан да искиткеч һәм инде балалар өчен дә менә шундый күп проектлар көннән-көн артсын. Чөнки балаларда безнең киләчәк. Менә без аларга ничек бирәбез? Тәрбия. Алар шулай итеп, аннары үзләренең балаларына, оныкларына да таратачаклар.
1: Бик зур рәхмәт. Тәмамлыйбызмы, Зөлфия?
2: Әйе, шахмат тәгәллибез. Әле Гөлназ.
1: Туган көндә утыргансызмы?
2: Әйе.
1: Рәхмәт. Ләкин
2: рәхмәт. Рәхмәт ясын. Әллә ниләр сөйләшеп булыр иде Гөлназ белән, әйме? Әле без аның гаилә
1: Әле тикшер чыкмады.
2: Әле гаиләсенә кагылмадык. Әле үзенең иҗаты турында бик аз сөйләнде. Чөнки без бит инде Гөлназны элегелектән синең сәрәң минем ничек әле шундый матур
0: көнен уйлыйм тенен. Шундый матур 20 ел узгандыр. Артык. Чөнки безнең Вәли белән тормыш гаиләбезгә 21 ел китте. Әйе, туй җыры никахка без аны эшләгән идек. Әйе, никах күні не қәділі, әлі мен енді жаттайдым. Әйімін ашыл ойлым күдің ойлым түнін, бір-екі ел мен оны жырлап ергенмін, дір кеуге шыққанша. Сипкілләр, өксін сипкілләр, башқа-башқа. Мәхәбәттен айырмасын Құдайым. Башқа-башқа.
1: Эх, яшлік-яшлік.
2: Хәм Гүлназ, мені келешекте де, сәхнеде болқып, матур итіп, ижады әсерлер тудырып әйме, өз-өзіңізден қанағат болып, хәм енді мені шул қадар ішлер башқарасыз. Нихайет, нихайет, мен шын көңілден тілім, мені біз келесі елда сізнің туған күніңізіне бәлкі шушы тәртіп радиосында тағын біргәләп ұздырғанда, сүйләшіп отырғанда, традицияға бәлкі әйленіп та кетер әйме.
0: Мен ашы бұл.
2: Сізіне от қозанған деген мені шынды матур есім біленде қоршаларға, ясын деп шын көңілден тілім мен, сіз мұңа лайық.
0: Рахмет, амин.
2: Әйе, шулай болсын. Әмінде шын көңілден ижады юңышлар тіліп, бүгінгі ертәні емілендіргеніңіз үшін шын көңілден сізге де рахмет айтабыз. Хәмін Зүлфия Ғилмеддинова.
1: Хәмін Алмаз Нұрғалиев. Сау болашабыз бүгінгі. Хәммәзге де есенік саулықлар. Яқты күн. Нұрлы болсын. Бар ішігізде де оңышлар. Хәмде енді башқа матур тілекілер.
2: Әйе, біздің тәртіп радиосында тапшырулар дәвам итә, күн дәвамында рәхәтләнеп тыңлағыз.
0: Сау болығыз, исән сау болығыз, бәхетле болығыз.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS-77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә EL номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер ФС 77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

0: Ой нурлары сихри көмеш тәннән шырнап ала хисле күңелем. Тын бакчада ярында иделнең мин юксынап сине йөремен.
1: Кил бергенем, кил өметем бире. Сине көтә тылсым тулытам, сине кышар сандугачлар иле канат кушар синең җанга җан.
0: Тын йокысы кермей күзләремә. Тына алмай ярсый күңелем, сине сагынып йылы җилләре дә, ярсуланган алкын иделнең.
1: Өҗмәк кышым минем, шифа җилем, онытмыйм мин еллар хәсрәтен, ай нурында айның гүзәл гөлен, саф чишмәләргә мин күрсәтим.

Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла

Кулларыма кабат гармун алды. Эй, уйнысы иде гармунна, түгіләсі иде. Нидер тата, юлларымда әллә ардым. Ата-баба кие сағындыра, алар тытқан ғырыф ғадәтләр, юқсындыра әткәй жырлаған жар. Маң яралған изге сәғәтләр. Үзит алмым бүтәннәрнең киен, кулларыма гармун буйсынмый. Бу жанымның әллә кай төшендә үксей-үксей бер кей сул калды. Бер башласам, туктый алмам сама. Я йөрәгем ярылыр, я гармун. Тик барыбер яши алмам ансыз, мин ул көйне эзләп табармын.

0: Фуат Галимуллин шигырләре, авторның үз оқуында.
1: Она жылысы. Матур музыкадан ләззәтлерәк, тәмле ашлардан да тәмлерәк, қоз мамығыннан да йомшағырақ, таң алсуынан да ямлерәк, нәрсә булыр икән иң якыны кеше өчен шуның кадерле. Анадан да бүйек зат буламы, она назы кебек кадерле. Иң-иң йомшак, иң ләззәтле әйбер, һич шөбһәсез ана җылысы. Аналарда бетмәс сүнмәс сөю, йөрәкнең дә иң-иң олысы. Арган вакытларда анам килеп, иңгә салса йомшак кулларын, бөтен тәнгә көч өстәлеп китә, җиңеләгә авыр юлларын. Анам кулы яшьтән урак урып, йомшаклыгын җыйган күптәннән, рәхәтләнеп калам шул кытыршы куллар битләремнән сыйпап үткәннән. Озатканда кулын биреп кала, күрешкәндә тагын суза ул, ул җылылык минем тәнем буйлап, җылы чыганактай уза ул. Анам җылылыгы мамык сыман йомшак, тәмле ашлардан да тәмлерәк, матур музыкадан ләззәтлерәк, таң алсуыннан да ямлерәк.